0: Қызыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қымбат радио тыңдаушылар, күй құдіретті атты концертімізді Айгүл Батырғайырованың орындауындағы Дина Нұрпейісованың жеңіс деген күйімен ашамыз.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, халық музыкасынан концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Жаяу Мұсаның «Ақсиса» деген әнімен ашамыз, орындайтын Серік Ибрагимов.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Концертімізді Роза Әлғожа, Алтынай Талғат Жорабаевтардың орындауындағы Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың «Ауылым» деген әнімен ашамыз.

0: дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
1: Әуе толқында шалқар таңы.

Ал енді қымбат тыңдаушы, әдеттегідей білесіздер, біз өздеріңізге Шалқар таңы бағдарламасының яғни алғашқы сағатында таңғы тапсырма береміз. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз енді сіз үшін өте оңай болуы мүмкін. Онда бірден айтайық. Таңғы ас ішіп отырған сәтіңізден бізге дәл қазір сурет жіберіңіз. Сондай-ақ Шалқар радио арнасын тыңдап отырмын деген белгі бере кетіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Ояныңдар әлеумет, ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

Шалқар радио арнасын тыңдап отырған ағайынның баршасына таңғы сәлеміміз жолдаймыз. Сіздер Шалқар таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз, таңғы ас ішіп отырған сәтіңізден бізге бір сурет жіберіңіз дедік. Сондай-ақ, дәл қазір Шалқар радио арнасын тыңдап кетіп бара жатырмын деген белгі бере кетіңіз. Енді осы тұста Сәуле есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы деп амандасып жатыр. Және де келесі Болатбек есімді тыңдаушымыз, таңымыз арайлы, күніміз сәтті, аспанымыз ашық болсын, несібелеріңіз құтты болып, дәулеттеріңіз жұп болып, дендеріңіз сау болсын дейді. Ой, рахмет Болатбек мырза. Ал келесі тыңдаушымыз не дейді? Мереке есімді тыңдаушы, қайырлы таң Шалқарым, күн сәтті болсын, таңғастарыңыз дәмді болсын дейді. Мереке мырза, рахмет. Ал сондай-ақ Мұхит есімді тыңдаушымыз да дәл қазір Шалқар радио арнасын тыңдап отырмын дейді. Және де сонау елордамыз Астана қаласынан Әуезхан есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәтті, берекелі, жақсылықтарға толы болсын. Таңғы астан сурет жіберейін десем үлгермейтін сияқтымын дейді. Үлгеріп қалуыңыз мүмкін, Әуезхан мырза, күтеміз. Ал енді келесі Ақерке ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы, сіздерге Абай облысы Жаңаөзен ауылынан Ақерке сәлем жолдап жатыр дейді. Бүгінгі жұмыстағыларға сәттілік тілеймін деп жазыпты Ақерке ханым. Көп-көп рахмет. Ал қымбатты тыңдарман, таңғы тапсырманы орындайық. Дәл қазір Шалқар радиосын тыңдап, сондай-ақ таңғы ас ішіп отырған сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қымбатты тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймын. Таңғы ас ішіп отырған сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз дедік. Осы тұста мінекей тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Былай дейді, нөмірінің аяғы 14-20 мен аяқталатын тыңдаушымыз, я Еркегүл ханым, қайырлы таң. Бүгінгі жұмыс күніміз сәтті өтсін. Сол көлікте сіздерді тыңдап жұмысқа кетіп бара жатырмыз. Сәлеммен Астанадан Еркегүл Байтуғызды дейді жолдасым. Ермағанбет екеуміз дәл қазір өздеріңізді тыңдап кетіп бара жатырмыз деген екен. Жақсы, сәт сапар, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ал енді келесі тыңдарман Тілек Мырза ғой. Ой, шіркін, Павлодардан ең алғашқы болып сәлем жолдайтын Тілек Мырза. Ассалаумағалейкум қазақ елі, мен дәл қазір жолдамын дейді. Жақсы, жол амандығын берсін Тілек Мырза. Сондай ақ Арман есімді тыңдарман, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, сіздерді мен үнемі тыңдаймын деп жазған екен, сүйікті радиом дейді. Арман Мырзаға алғыс білдіреміз. Және де келесі Ақерке ғой, иә, кішкентай ғана бүлдіршініміз. Былай дейді Ақерке табыс қызы, 8 жастамын, 3-ші сынып оқимын, бұйырса таңғы асымызды ерте ішіп алып едік. Наурыз мерекесінде түскен сурет болса да жіберіп қойып тапсырма орындадым дейді. Жақсы, әдемі. Ал енді келесі тыңдарман бұл жерде Дәулет Мырза. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді. О, міне дәл қазір кішкентай ғана екі бүлдіршінмен таңғы ас ішіп отырған сәтінен бізге суретті жіберген екен. Сондай ақ өзінің осы жанында радио қабылдағыш бар. Енді өте әдемі сурет. Біз бұндай суреттерді мына WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Және де келесі Сәуле есімді тыңдаушымыздан да арнайы таңғы ас ішіп отырған сәтінен сурет келіпті. Жақсы, алғысымызды білдіреміз. Ал қымбатты тыңдарман, сіздерде дәл осылай таңғы тапсырманы орындап сурет жіберіңіздер. Таңғы ас ішіп отырған сәтіңізден арнайы сурет жіберсеңіз, біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне де саламыз. Ал келесі бір тағы да әсем ән тыңдайық, таңғы тапсырманы орындайық, қымбат тыңдаушы.

Қымбат тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталап айтып өтейін. Таңғы ас ішіп отырған сәтіңізден сурет жіберіңіз дедік. Енді біз айта кетейік, қымбат тыңдарман, біз осы әр аптаның жұмасында өздеріңізге арнайы сыйлық табыстаймыз. Ең белсенді болған тыңдаушымызға сыйлық береміз. Яғни әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқардаң бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 сат бар. Кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Сондықтан да белсенді болыңыздар, қымбат тыңдарман. Ал енді 8700-393-82 WhatsApp нөміріне жазып жатқан тыңдаушыларымыз былай дейді. Жандос Мырза, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Дәл қазір өздеріңізді тыңдап отырмыз деп бізге таңға шығып отырған жерінен сол сәттен әдемі суреттерін жіберіп жатыр Жандос Мырза. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Сондай ақ келесі Қайрат есімді тыңдаушымыз да дәл қазір жол үстінде кетіп бара жатыр екен. Бізге селфи жіберіп жатыр, өзін түсірген екен. Бәрекелді. Және де тағы бір тыңдаушымыз таудың суреттерін жіберіп жатыр. Ой, шіркін ай, есіміңізді жаза кетсеңіз, нөмірінің аяғы 1926 мен аяқталады. Ал енді тағы келесі тыңдарман бұл жерде, ой, ақерке енді бүгін белсенді, яғни жаңа Абай облысы Жаңаөзен ауылынан жазып жатқан кішкентай ғана бүлдіршініміз ақерке, өзі 8 жаста, мінекей 3-ші сынып оқимын дейді, өте белсенді. Енді жалпы осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлығымыз бар, жаңа айтып өткендей. Келесі тыңдарман, қайырлы таң, шабыт Шалқарым, әуезді әндеріңізбен оянамыз, сіздерге амандық, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Бұл Гүлмайра ханым. Гүлмайра ханым, көп-көп рахмет. Қымбат тыңдаушы, тағы да бір әсем ән тыңдайық, таңғы тапсырманы орындайық. Дәл қазір таңғы ас ішіп отырған сәтіңізде бізге сурет жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

рухты көтеретін дәл осындай әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз, дәл қазір шай ішіп, яғни таңға ішіп отырған сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз дедік. Енді өздеріңізден керемет әдемі суреттер, жазбалар келіп жатыр. Енді біз тағы да бір айта өтейік, осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға жақында шыққан айнадай атты отандық брендті тарту етеміз. Яғни әр жұма сайын бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық, әрбір үй айнадай болуға лайықты. Ал енді міне, тыңдаушыларымыз белсенді болып бізге жазып жатыр. Гүлмайра ханым былай дейді, жаңа амандасқан болатын, сондай ақ әдемі суретін жіберіп жатыр. Таңғы ас ішіп отырмыз дейді. Келесі тыңдарман, нөмірінің аяғы 4935 пен аяқталады. Әсия ханым, сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Біз үнемі тыңдап жүреміз, жақсы әндер тыңдаймыз. Апам екеуміз шай ішіп отырмыз дәл қазір. Өздеріңізді тыңдап жақсы бір ән берсеңіздер, апамның көңілі көтеріліп қалсын дейді. Иә, жақсы, қазір Әсия ханым, сіздің сұрауыңыз бойынша бір тамаша әнді беретін боламыз. Енді Бибігүл Өмірзаққызы сонау Ақтөбе қаласынан бізге былай деп хат қалдырған екен. Қайырлы таң Шалқарым, Шалқар дүниемі тыңдап жүремін. Бағанадан бері жазуға уақытым болмай жатыр. Шалқарды тыңдап отырған адамдардың баршасына жалынды сәлем жолдаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Шалқарды тыңдасам рухым көтеріліп, қазақ болып туғаныма, жаратқаныма шүкір етіп, керемет сезімде боламын. Әр шаңырақта, әр көлікте Шалқар үні шарықтай берсін. Ақтөбеден Бибігүл Өмірзаққызы дейді. Ой шіркін, Бибігүл ханым, рахмет. Әрқашан мінекей Шалқар радиосының жанына серік етіп жүреді, Бибігүл ханымға алғыс білдіремін. Енді келесі Шәкен апам жазып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, таңғы тапсырмаға жолдап салған суретім. Еліміз аман, аспанымыз ашық болсын, еңбектеріңіз жемісті болып, жақсы әуендері көп болсын дейді. Міне, апам таңғы тапсырманы орындап, таңға шығып отырған сәтіне сіздерге сурет жіберіп жатырмын дейді. Селфи жіберіпті бізге. Міне, керемет, апа, өзіңізге алғыс білдіремін. Ал қымбат тыңдарман, белсенді болайық, таңғы тапсырманы орындайық. Дәл қазір шай ішіп, яғни таңға шығып отырған сәтіңізден бізге сурет жіберіңіз. Енді Әсия ханымның сұрауы бойынша, апам екеуміз шай ішіп отырмыз деді ғой, бір тамаша әсем ән берейік.

Ерте тұрған баршаңыздың ырыс несібелеріңіз молынан болсын, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін. Қымбатты тыңдарман, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді таңғы тапсырманы орындаған тыңдаушыларымызға тағы да алғыс білдіреміз. Әлде бізге суреттерін, жазбаларын, сондай-ақ таңғы тілектерін білдіріп жатыр. Көп-көп рахмет. Соның бірі Зипаш апам, қайырлы күн қазақ елі. Шүкір, тағы бір таңды көрсеткен жаратқанға. Әндердің бәрі керемет, Шалқар радиосы дейді. Шығыстан Зипаш апаларың деп мінекей таңғы сәлемін жолдап жатыр. Сәкен есімді тыңдаушымыз және де Жандос мырза тілектерін білдіріп жатыр. Мұхит мырзаға да алғысымызды білдіреміз. Ал осымен Шалқар таңы бағдарламасы алғашқы сағатын аяқтады. Арнамыздан алыстамаңыздар, келесі сағатта қайта тілдесеміз.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан.
3: Эфирде Шалқар таңы.

Шалқар радиосын жанына сергетіп жақсылық тілеген ағайынға жалынды сәлем. Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатын бастадық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әсем әндерді сіздерге ұсынып, ұлттық әуенін көрсетіп

Ал енді баршаңызға алғыс білдіреміз, арнамыздан алыстамаңыздар, бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар, сонымен қатар ең таңдаулы әндер сіздер үшін ұсынылады.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 2016 жылы Алматыда перзентханалар мен перинаталдық орталықтарға арналған жаңа медициналық қызмет іске қосылды. Ол арнайы білезікке басылған және нәрестенің қолдары мен аяқтарына бекітілген электронды нұсқаға бала туралы барлық қажетті деректерді енгізу арқылы туылған нәрестелерді анықтауға арналған. Ал 2016 жылы дәл осы күні 31-ші жазғы Олимпиада ойындарының, яғни астанасы Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында Қазақстан Республикасының туы көтерілді. Риода Қазақстанның намысын 104 спортшы қорғады. Сондай-ақ 2018 жылы Астанада шекарасыз спорт жобасы аясында ерекше қажеттіліктері бар адамдардың қатысуымен Blind Race Астана Париж Бірегей веломарафон өтті. 2018 жылы Арменияда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің командасы достастық жауынгері халықаралық әскери кәсіптік жарысында бірінші орынды иеленді. Ал 2022 жылы дәл осы күні қарағандылық Айбек Қасымханов Грузияда өткен халықаралық музыкалық байқауда гран-при жеңіп алды. Оның есімі де Қазақстанның алтын балалары кітабына енді.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбатты тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз эфирде Шалқар таңы. Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде Қазақстанның халық суретшісі Сахи Романовтың туғанына 100 жыл толуына арналған Дала симфониясы атты көрме ашылды. Көрменің ашылуымен қатар қылғалам шеберінің шығармашылығы жайында дөңгелек үстел өтті. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева көрменің ашылуына орай құттықтау хатында жолдады. Құттықтауда Сахи Романовтың қазақ бейнелі өнерінің ұлттық кескіндеме мен графиканың дамуына сүбелі үлес қосқанын атап өтті. Экспозицияға музей қорындағы және суретшінің отбасы сақтаған туындылар қойылған. Олардың қатарында Шопанның отбасы, жер туралы декрет, отан аспаны аясында, бұғаудан босау секілді шығармалар бар. Сахи Романов кескіндеме, графика және кино саласында жемісті еңбек етті. 1955 жылы бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтын тәмамдағаннан кейін Қазақ фильм киностудиясында қызмет атқарды. Ол «Өмір жолы», «Алдар көзі», «Ән қанаты» және «Құлагер» фильмдерінің жарыққа шығуына атсалысты.

0: осы. Нәзік үн мен қоңыр дауыстың үйлесімі Шалқар таңы.
1: Ақтек сен айтшы, ақтауым айна, толқындар сен айтшы, бал күндер қайда.

Халықта сөз күміс, ән алтын немесе ән өмірді ұзартады деген асыл сөздер осы ән құдіретін ұғындырады. Қазақтың ұлы ақыны Абай да құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең меніше сүй деген. Ән мен күй адамзаттың тал бесіктен жер бесікке түскенге дейінгі жан серігі. Ендеше Шалқар таң ақпараттық таңдық бағдарламасы әуезді әндер тізбегін назарларыңызға ұсынады. Әуе толқынынан таралған әр ән жүректеріңізге жол тауып таңдарыңызды ажарландыра түссін, тыңдап қана қоймай билей отырыңыздар.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

Әу шіркін, жүрегі елім, жұртым, отаным деп соққан талай ақындарымыз бен сазгерлеріміз туған жеріне, табиғат анаға деген сүйіспеншілігін, оның әсемдігі мен тылсым сырын өлең өмір өріміне айналдырып, көңілге қонымды жырлар жазды, әуелеген әні шығарды. Ендеше талайды тамсандырған сонау сыр мен арқаның, Атырау мен Алтайдың арасына созылып жатқан Қазақ даласының таңы тек бейбітшілік пен жақсылықта атсын деген тілекпен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Әр сағат, әр күн, әр апта, бағынар ғұмыр сағатқа, уақыты жетіп піспей ме, қазанға салған тамақта, үгітіп жолға тасталған, мына ғұмырын тас болған, уақыты бітсе мың жылдық жұлдыз да құлар аспаннан деп ақын Алмас Темірбай жырламақшы. Әр нәрсенің өз уақыты, қысқа ма ұзақ па өз ғұмыры болады. Уақыт керуені жылжып, әр сәт тарих қойнауына енуде. Алаулап атқан әрбір таң, жаңадан басталған әрбір күн, адамзат баласына берілген үлкен сый, тағы бір мүмкіндік деп қабылдау керек. Ендеше бүгінгі күндеріңіз тек сәттілікпен өрілсін, ойға алған барлық жоспар мақсаттарыңыз жүзеге ассын.

Қадірлі тыңдарман, мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын. Шілде айының 4-ші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін. Тамыз айының 4-ші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Мінекей дәл осы күні Шалғартаң бағдарламасына атсалысып, яғни таңғы тілектерін білдіріп жатқан, таңғы тапсырманы орындаған тыңдаушыларымызға көп-көп рахметімізді айтамыз. Айтпақшы, сіздер осы Шалғартаң бағдарламасының алғашқы сағатында белсенді болыңыздар. Яғни әр жұма сайын өздеріңізге біз сыйлығымызды тартып өтеміз. Шалқардың бағдарламасы, яғни Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы.

0: Елордада сағат 9.
1: Біздің болашағымыз бүгін қабылдаған шешімдерімізге байланысты. Құрылтай сайлауына келіп, таңдау жасаңыз.
2: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ескірмейтін естендер атты концертімізді Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалтаяқовтың «Дүнген қызы» деген әнмен ашамыз. Орындайтын Наргескен тобы.

Ар радиосу сулуусаз көркөм сөз асхагынын арнасы.

0: Арнада жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Концертімізді Бораштың «Жем бойлап» әнімен жалғастырамыз. Орындайтын Қатимолла Бердіғалиев.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы дауыс беру бюллетенінің үлгісін таныстырды. Ол А4 форматында көгілдір түсті болады. Бюллетенде 7 саяси партияның атауы және бәріне қарсымын деген таңдау нұсқасы бар. Кеше 10400-ден астам дауыс беру учаскесі құрылтай сайлауына дайындықты бастады. Олар сайлаушылардың тізімдегі деректерін тексеріп, ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді. Сондай-ақ 7 тамыздан бастап сайлаушылар тізімдегі өз деректерін тексеріп, қате анықталса, оны түзету үшін учаскелік комиссияға өтініш бере алады. Бұдан бөлек орталық сайлау комиссиясы азаматтарға арналған 2 онлайн сервисті іске қосады. Олар тіркеу деректерін тексеруге және қажет болса сайлау учаскесі бойынша уақытша тіркелуге мүмкіндік береді. Бүгінге дейін 9 шет мемлекет 4 халықаралық ұйымнан барлығы 251 халықаралық байқаушы аккредиттелді. Тіркеу жаңа түскен өтінімдерге қарай жалғасады. Қазақстан Румынияның Бухарест қаласында өткен лингвистикадан халықаралық олимпиадада тарихи нәтиже көрсетті. Ел тарихында алғаш рет ұлттық құраманың барлық 4 мүшесі жүлдеге ие болды. Қазақстандық оқушылардың ішінде Шыңғыс Қарасаев қола медаль жеңіп алса, Рамазан Бутантаев, Аслан Әжібаев және Кирилл Тұрғынбаев құрмет грамоталарымен марапатталды. Елге оралған құраманы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова қарсы алып жеңістерімен құттықтады. Ұлттық құрама жетекшісі Ягеллон университеті студенті Дана Оспанова. Ішкі істер министрлігі интернет пен әлеуметтік желілерде құқыққа қайшы контенттің таралуына қарсы жұмысты жалғастырып жатыр. Осы уақытқа дейін республика бойынша заң талаптарын бұзған 20-дан астам стример әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Министрлік мәліметінше стримерлер тікелей эфир барысында балағат сөздер айтып, әдепсіз әрекеттер көрсеткен, қауіпті пранктер ұйымдастырып, өзге азаматтардың ар-намысына тиетін әрекеттерге барған. Мәселен, Шымкентте TikTok-та тікелей эфир кезінде бейәдеп сөздер қолданған 48 жастағы тұрғын сот шешімімен 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынған. Талдықорғанда да бұрында осындай құқық бұзушылық жасаған 44 жастағы тұрғынға әкімшілік айыппұл салынған. Ал Түркістанда TikTok-та бірнеше аккаунтпен танымал азамат тікелей эфирлердегі бейәдеп сөзі мен агрессивті әрекеті үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл төлеген. Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеу басталғалы 43 мыңнан астам адам сынақтан өтті. Ұлттық тестілеу орталығының мәліметінше ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша талапкерлердің 44%, ал бейінді бағыт бойынша 21% шекті балл жинаған. Орташа нәтиже ғылыми-педагогикалық бағытта 75 балл, бейінді бағытта 23 балл, ал ең жоғары көрсеткіш 138 балл. Сонымен қатар тестілеу барысында ереже бұзған 67 адамның нәтижесі жойылған. Жақын жаңалықтарынан Иран мен Оман Ормуз бұғазы арқылы кеме өткізу бойынша екі жақты келіссөз жүргізіп жатыр. Мұны парсы елі сыртқы істер министрлігінің өкілі Исмаил Багаи брифингте мәлімдеді. Ол Ормуздағы су жолының жабық тұруы Америка Құрама Штаттары мен Израильдің әскери басқыншылығының салдары дейді. Айта өтсек, Ормуз бұғазы маңында кемелер саны кейінгі 3 күнде күрт азайған. KPLR халықаралық мониторинг ұйымының мәліметінше бұғаздан өткен жұма күні 11, ал кеше небәрі 9 кеме өткен. Жаңалықтарынан Қазақстан ұлттық құрамасы Таиландтың Бангкок қаласында өткен су спорты түрлерінен жас ерекшеліктері бойынша 12-ші Азия чемпионатында жалпы командалық есепте 3-ші орынға тұрақтады. Доданың 1-ші және 2-ші орындарын жапондықтар мен қытайлықтар иеленді. Біздің спортшылар құрлық біріншілігінде 21 алтын, 19 күміс және 9 қола медаль жеңіп алып, жалпы 49 жүлдені қоржынға салды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 23 тиын, еуро 547 теңге 17 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 27 градус ыстық, Алматыда 29 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Қостанай Петропавлда 24 градус жылы болады, Көкшетауда 26, Ақтөбе Қонаевта 28, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Орал, Қызылордада 32, Шымкент, Түркістан, Ақтау, Тараз, Атырау, Семейде 34, Өскеменде 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
3: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
4: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
3: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-777

0: жақсы болып жатыр. Өзіміз алтайдан асып бара жатырмын кішкене. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрын стент қойдырған дәрігерім де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болып қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма, осыны салыстырып осы саумалды өзіміздің қазақ еліміздің әкеп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, Нео саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Нео саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

атадан қалған асыл сөз. Беркімбай сері. Көкше өңірінде 20-шы ғасырдың басында ғұмыр кешкен үкілі Ыбырайдың шәкірті Беркімбай сері. Бүгін сіздердің назарларыңызға ақын әнші атамыздың «Арман» деген бір толғауын ұсынамыз. Арман көп, дүниеде сан жетпейді, түбіне көп арманның жан жетпейді. Армансыз адам болмас бұл пәниде, өкініп ойлай берсең, күн жетпейді. Нұр кетсе жаудыраған көзің дарман, дем бітсе сайрап тұрған сөзің дарман, дем бітіп ажал жетіп өмір өтіп, тіршілік сақтап жүрген өзің дарман. Дер күнде істеп қалған ерлік дарман, ерлікпен елден алған теңдік дарман, тартылып таразға тең келе алмай құрбыдан өзің қатар кемдік дарман. Кезінде некей тазы қасың еріп, ел кезіп сайрандаған.

серілік дарман. Дүние өтер кетер, бәр бекер, көз көріп нан бағанға бәр жалған. Сайранда баралаған елің дарман, құс салып дабыл қаққан көлің дарман. Ат мініп итің дертіп аңға шығып кеш болса, қайта тұғын жолың дарман. Жігіттер, ішің дарман, тысың дарман, ұйқыда көрген жақсы түсің дарман. Өмірден басқа арманды армандама, ойлайтын анығы сол шының дарман. Бұл ажал насты далды, жасты далды, билеген айда әлем басты далды. Әйтеуір өлімменен көрің басқа, жанашыр талай сабаз досты далды. Айырады арманды ажал туған жерден, кіндік кесіп кіріңді жуған жерден. Дем бітсе мәңгі келмес амандастық, дүниенің махаббатын қуған жерден. Айырады арманды ажал бауырластан, бір ойнап жүрген құрбы замандастан. Ажалды ұқсақ көңілге қайғы түсір, көңіл сынық, уайым айырылмастан. Арманнан енді қалай құтыламыз, арманға аяқ бассақ тұтыламыз. Дүниені арман демей жалған десек, арманнан сонда ғана сытыламыз. Не керек олай болса арман бізге? Армандылар естірттім бұны сізге. Бұл арман түпсіз терең баттың кеттің, бір еріп қалқып шығар қар менізден. Келеді сөз басына әуіл әліп, отырып бір түн жаздым бұны талып. Бойымда жалғыз жүрген арман еді, қалдың ау нығметжан бұны да алып.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, Мағауия Хамзиннің күйлерінен күй-құмыратты концертті өздеріңізге ұсынамыз. Концертімізді Ахат Байбосыновтың орындауындағы Қосбасар күйімен ашамыз.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрбейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында қазақ әндері тақырыбында жазылған фантазияны тыңдаңыздар. Авторы Айтқали Жайымов.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ендігі кезекте концертімізді Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі жалғастырады. Балнұр Қыдырбекова, Алматы, Атырау, Арасы.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, ескірмейтін есті әндер атты концертті тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Ақсудан ұшқан аққулар» деген әнімен ашамыз. Орындайтын Сая Махамбет.

Концертімізді Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың «Ақ күлім» деген әнімен жалғастырамыз. Орындайтын Айгүл Қосанова мен Жұбаныш Жексенұлы.

Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Біржан Салдың әндерінен топтастырылған ән ғұмыратты концертті тыңдадыңыздар. Концертіміздің соңында «Сырғақты» деген әнді ұсынамыз. Орындайтын Дәуренбек Аркенов.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде ішкі тауар айналымының көлемі өткен жарты жыл қорытындысы бойынша 36 триллион теңге болды. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 15%-ға көп. Мұны сауда және интеграция министрі бүгінгі үкімет отырысында айтты. Арман Шақалиевтің атап өтуінше, негізгі өсім азық-түлік сегменті есебінен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ ведомство басшысы үкіметтегі жиында азық-түлік экспорты мен импортына да тоқталды.
3: Қаңтар-мамыр айларының қорытындысы бойынша азық-түлік экспорт 34.4%-ға өсіп, 1.6 миллиард ақш долларын құрады. Сонымен қатар импортты тәуелділік төмендеді. Оның үлесі 14.7%-ға дейін қысқарды. Бүгінде Қазақстан ең қажетті өнімдермен ішкі сұранысты қамтамасыз етеді. Құмбағыз майы, үн, күріш, картоп, пияз, сәбіз, макарон өнімдері, сиыр және қой ет бойынша 100% қамтылған. Азық-түлікке жатпайтын секторға келсек, 5 айдың қорытындысы бойынша шикізаттық емес тауарлар экспорт 12% өсіп, 10 миллиардтан астам ақш долларын құрады. Ал импорт көлемі 4.4%-ға ғана өсті. Қазақстанның ішкі нарығы отандық өндірушілер үшін сұраныстың басты көзі болып қала береді.
2: Бүгінде ішкі нарықтағы отандық өнім үлесі 80%-дан асады. Ауыл шаруашылығы вице-министрі үкімет отырысында осылай деді. Сондай-ақ Азат Сұлтанов жиында ведомство отандық өндірісті ұлғайту және импортты алмастыру бойынша жұмыс жүргізіп жатқанын баяндады.
4: Негізгі азық-түлік өнімдерінің басым бөлігі бойынша қамтамасыз ету деңгейі 80%-дан жоғары. Сонымен қатар құс еті, балық, қант, ірімшік пен сүзбе, шұжық өнімдері және алма бойынша қамтамасыз ету деңгейін 80%-ға да жеткізу мақсаты отандық өндірісті ұлғайту және импортты алмастыру жөніне нысаналы жұмыстар жүргізуде. Мәселен, сүт саласының шикізат базасын нығайту мақсатында тауарлық сүт фермаларын салуға жеңілдетілген несиелеу бағдарламасы іске асырылды. Жалпы жылдық қуаттылығы 500 мың тоннадан асатын 95 сүт тауар фермасы қаржыландырылды. Оның ішінде 71 ферма пайдалануға берілді. Ағымдағы жылдың соңына дейін жылдық қуаттылығы шамамен 100 мың тоннадан құрайтын тағы 19 ферманы іске қосу жоспарланып отыр.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Ұлттық қауіпсіздік комитеті жыл басынан бері есірткінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл аясында 33 халықаралық және 11 өңірлік жеткізу арнасының жолын кесті. Өткен 6 айда 3 жасырын есірткі зертханасының қызметі тоқтатылған. Сондай-ақ арнайы операциялар барысында 3 келі героин, 8 келі метамфетамин, 70 келі апиын, 129 келі гашиш, 16 келі гашиш майы, 282 келі марихуана, 156 келі қарасора, 56 келі психотроптық зат, 20 тонна көкнар сабанның шикізаты және 4 тоннаға таяу прекурсор тәркіленген. Аталған құқық бұзушылықтарды жасады деген күдікпен Қазақстанның 114 азаматы мен 7 шетелдік ұсталған. Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданында магнитті резонанстық томография орталығын орналастыруға арналған жаңа ғимараттың ашылуы өтті. Жоба мемлекетке қайтарылған активтер есебінен жүзеге асырылған. Осы уақытқа дейін ауданда жеке томография кабинеті болмаған. Тексеруден өту үшін тұрғындарға 175 шақырым қашықтықта орналасқан өңір орталығына баруға тура келетін. Бұл егде жастағы пациенттерге, мүмкіндік шектеулі жандар және шұғыл диагностиканы қажет ететін азаматтарға үлкен қиындық туғызған. Аймақтық прокуратура мәліметінше, жаңа МРТ орталығының ашылуы ауданның және іргелес елді мекендердің 50 мыңнан астам тұрғынын сапалы әрі дер кезіндегі диагностикалық көмекпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Спорт жаңалықтарынан бокстан Азия ойындарына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі жарияланды. Байрақты бәсекеде ел намысын Алуа Балқыбекова, Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Аида Бүкеева, Наталья Богданова қорғайды. Дода 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Аити және Нагоя қалаларында өтеді. Польшалық ультрамарафоншы Бартломей Купковский Балтық теңізін Швециядан Польшаға дейін жүзіп өткен тарихтағы алғашқы адам болды. Ол 160 шақырымнан астам қашықтықты 55 сағатқа жуық уақыт ішінде еңсерген. Осы уақыт бойы спортшы бір сәтке де көз ілмей, жарыс ережесіне сай қайыққа қол тигізбестен жүзуін жалғастырған. Мәреге шамамен 1.5 шақырым қалғанда Купковский қатты әлсіреген, дегенмен командасының қолдауымен соңына дейін жетіп, жүзуді сәтті аяқтаған. Спорттық шара қайырымдылық мақсатында ұйымдастырылған. Жоба аясында онкологиялық дертке шалдыққандарға көмек көрсету үшін қаражат жиналған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 23 тиын, евро 547 теңге 17 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 27 градус ыстық, Алматыда 28 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Қостанай Петропавлда 24 градус жылы, Көкшетауда 26, Ақтөбе Қонаевта 28, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Орал, Қызылордада 32, Шымкент, Түркістан, Ақтау, Тараз, Атырау, Семейде 34, Өскеменде 36 градус ыстық болады. Арген Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
7: Жүрек толқи. Көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Саламатсыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Бүгін 4-ші тамыз, сейсенбі, жаздың жайма шуақ күнінде Шалқар радиосының әуе толқынында сіздермен бірге түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Түскі әуен тіршіліктің бір сәт саябырсып, көңілдің тыныстайтын шағы. Осы бір сағатта сіздерге ел мен жердің тыныс тіршілігінен жағымды жаңалықтар жеткізіп, күннің маңызды сәттерімен бөлсеміз. Жақсы жаңалық көңілге қуат, ал жылы сөз жүрекке демеу. Әрине, ақпарат пен әуен түскі әуеннің қос қанаты. Сөзімді сазбен сабақтап, көңілге жағымды әндерді эфирімізге дыбыс режиссері Ербол Ерсінұлы ұсынады. Сіздерге жеткен әрбір әуеннің өз орны, өз жарасымы бар. Бір сағат бойы бірге болып, күнделікті қарбаластың арасында аз кем тыныстап, жақсы жаңалықтарға құлақ түріп, әсем ән тыңдайық. Ал біз сіздерге пайдалы ақпарат пен көңілге жылы тиер жаңалықтарды жеткіз

Әуе толқында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Алматыда жастардың басын біріктіретін Алма Лав 26 жастар фестивалі басталды. Биылғы фестивальдің алғашқы шарасы табиғатта аялауға және туған қалаға деген жанашырлықты арттыруға бағытталған экологиялық акциямен бастау алды. Таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасы аясында өткен Эко-дэй акциясына қаланың әр ауданынан 600-ден астам жас қатысты. Жастар еріктілер мен белсенділер аулалар мен қоғамдық орындарды тазалап, тұрғындармен кездесіп, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға үндеді. Биыл фестиваль «Қала сенен басталады» деген ұранмен өтуде. Бұл сөздің астарында маңызды ой бар. Туған қалаға деген сүйіспеншілік әдемі сөзден емес, нақты әрекеттен басталады. Өз аулаңды таза ұстау, көшеге қамқорлық таныту, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау қаланың көркеюіне қосылған әр адамның үлесі. Экобелсенді әрі блогер Дулат Набиевтің айтуынша, фестивальді концерттен емес, пайдалы істен бастау жастардың азаматтық жауапкершілігін көрсететін жақсы бастама. Әр адам өз тұратын ортаға жаңашылық танытса, Алматының тазалығы мен жайлылығы да арта түспек. Алма Лав 2026 фестивалі 12 тамызға дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында қалада білім беру, мәдениет, спорт, шығармашылық және қоғамдық бағыттарды қамтитын ондаған түрлі шара ұйымдастырылады. Жастар фестивалі Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының қолдауымен өтуде.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер түске өн ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Астана төрінде өтіп жатқан халықаралық болашақ ойындары 2026 турниріне әлем көрерменінің қызығушылығы артып келеді. Жарыстың алғашқы 4 күнінде ғана оның трансляциялары 85 миллионнан астам қаралым жинаған. Қазіргі қарқын сақталса, турнир соңына дейін жалпы аудитория 430-490 миллион қаралымға жетуі мүмкін. Биыл жарыстың халықаралық ақпараттық ауқымы да кеңейді. Турнирдің медиа серіктестері 27-ден 54-ке, ал жарысты көрсететін стримерлер саны 58-ден 120-ға дейін өсті. Трансляциялар әлемнің 16-дан астам тілінде жүргізіліп жатыр. Бұл болашақ ойындарының халықаралық аудиторияға кеңінен таралуына мүмкіндік беруде. Турнир контенті Қытай, Үндістан, Латын Америкасы, ТМД елдері және басқа да өңірлердегі танымал телевизиялық әрі цифрлық платформалар арқылы көрсетілуде. Көрермен қызығушылығының артуына стримингтер платформалары да елеулі үлес қосып отыр. Алдыңғы турнирде барлық қаралымның шамамен 82% стримингтік сервистерге тиесілі болса, биыл бұл көрсеткіш одан әрі өсіп келеді. Мамандар мұны дәстүрлі спорт және цифрлық технологияны біріктіретін фиджитал форматқа әсіресе жастар аудиториясының қызығушылығы жоғары екенін көрсетті деп бағалады. Ал жарыстың ең тартысты сәті әлі алда, ертең 5 тамызда Dota 2 ойынның финалы өтеді. Болашақ ойындары 2026 дәстүрлі спорт пен цифрлық технологияны ұштастыратын халықаралық мультиспорттық турнир. Биылғы жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астанада өтіп жатыр. Миллиондаған көрерменнің назарын Қазақстанға аударған бұл дода еліміздің халықаралық деңгейдегі спорттық әрі технологиялық жобаларды ұйымдастырудағы мүмкіндігін тағы бір мәрте көрсетіп отыр.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер түскі өйін ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі ақпарат легін темір жол саласындағы жаңалықпен жалғастырайық. Елімізде жаз басталғалы бері жаңғыртудан өткен ондаған темір жол вокзалы жолаушылар игілігіне берілді. Оның ішінде шілде айында жаңартылған нысандар да бар. Бұл жұмыстар мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан темір жол вокзалдарының жаңғырту бағдарламасы аясында жүргізілуде. Жаңарту жұмыстары ірі қалаларда вокзалдармен ғана шектелмей, шағын станцияларды да қамтыды. Әсіресе Ақмола мен Қарағанды облыстарында ауқымды жұмыстар атқарылды. Сонымен қатар еліміздің батысы мен шығысында, солтүстігі мен оңтүстігіндегі бірқатар өңірлерде де темір жол нысандары кезең-кезеңмен жаңартылды. Кейбір вокзалдарға күрделі жөндеу жүргізілсе, енді бірінде жаңа жолаушылар кешендері бой көтерді. Ескірген ғимараттардың орнына заманауи нысандар салынып, бірқатар вокзалдың ауқымы кеңейтілді. Жолаушылар платформалары мен күту орындары да жаңартылып, станциялардың жалпы келбеті заманауи талаптарға сәйкестендірілді. Вокзалдардың ішкі және сыртқы инфрақұрылымына да ерекше көңіл бөлінді. Шатырлар мен қасбеттер жаңартылып, су, жылу, электр және байланыс жүйелері жаңартылды. Ғимараттардың ішкі заманауи жиһаздармен, навигациямен, белгілерімен, бейне бақылау, желдету және қауіпсіздік жүйелерімен жабдықталды. Айналасы абаттандырылып, жолаушыларға жайлы орта қалыптастырылды. Жаңғырту барысында мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы жағдай жасауда назардан тыс қалған жоқ. Вокзалдар пандус, лифт және арнайы көтергіш құралдармен, тактильді жолақтармен, ақпараттық көрсеткіштермен және бейімделген санитарлық бөлмелермен жабдықталды. Яғни басты мақсат вокзал қызметін барлық жолаушы үшін ыңғайлы әрі қолжетімді ету. Көлік министрлігінің мәліметінше жаңартылған вокзалдар күн сайын мыңдаған жолаушыларға қызмет көрсетіп, еліміздің өңірлері арасындағы темір жол қатынасының сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұл нысандар Қазақстанда Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанмен байланыстыратын бағыттар үшін де маңызды. Жаңарған вокзалдар жолға шыққан жолаушыны жайлы қарсы алып, сапарын қауіпсіз әрі ыңғайлы етуге бағытталған игі өзгерістердің бір бөлігі.

Бұл Шалқар радиосының түскөбен ақпараттық сазды сағаты. Алматының тау бөктерінде жаңа қоғамдық кеңістік ашылды. Мұнда серуен жолдары, баспалдақтар мен шолу алаңдары жасалып, табиғи ортаға үйлесімді демалыс аймағы қалыптасты. Негізгі ерекшелігі лаванда террасасы мен көп жылдық гүлдерден құралған көгалдандыру. Гортензия, тобылғы, көк жалбыз және сәндік өсімдіктер аумақтың көркін арттырады. Жобада табиғи жер бедері сақталып, беткейлер габиондармен бекітілген. Жаяу жүргіншілер жолдары да ландшафтпен де үйлесімді салынған. Шолу алаңдарынан Алматы қаласы мен Іле Алатауының көрінісі ашылады. Осылайша бұл аумақ қаладағы жаңа демалыс әрі серуен орнына айналды.

Қадірлі ағайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы әсем әндер әуелеп, ел өміріндегі өзекті жаңалықтар бен маңызды ақпараттарды назарларыңызға сұндық. Бүгінгі эфирді жүргізген Гүлна Шалабайқызы, музыкалық әрлеу мен дыбыс тізгінін ұстаған Ербол Ерсінұлы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар, алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы күтеді. Ақ тілектер мен әсем әндерлегі жалғасын табады. Әр шаңыраққа амандық, әр отбасыға бақ береке, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық тілейміз. Шалқар радиосы ұлттың үн жариясы. Әуе толқында әр шаңырақта әуелеп тұрсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Армысыз тыңдарман, эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әдемі әндер тізбегін өздеріңізге ұсынып, дыбыста қадалап отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Ал енді осынау тамаша күнге сәйкес келген қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Шаңырақтарыңыздың шаттығы мен бақ-берекесі артып, ырысын несібесі көбейсін. Ағайын туыс құда жекжат дос-жараныңызға деген жүректен шыққан ізгі тілегіңіз болса мархабат, дәл қазір бізге хат жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Ал енді айтып жиғанша, алғашқы хатымыз келген екен, яғни Алтай есімді тыңдаушымыздан: армысыздар, шежірелі шалқарым, бүгін Ақтөбе қаласының тумасы, қазіргі Алматы қаласының тұрғыны, әке-шешесінің ақпатшасы, ерке қызым Сұлтанова Нәзірге Алтай қызы 29 жасқа толып жатыр. Алтыным, жаңа жасың құтты болсын, денің сау болсын, ұжымыңда абырой мен құрметке ие бол, жан-жағың сұлулығыңа тамсанып, жылылығыңнан қуат алсын, басыңа қонған бағың мен бақытыңның куәсі бола берейік. Алтын қызым, сағыныш пен тілек тілеуші асқартау әкең Алтай, ардақты анаң Майра, арқа сүйер ағаң Мирас пен барлық бауырларың, дейді. Бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы, рахмет, деп неке Алтай мырза өзінің ерке қызы Нәзірке Нәзіркені шын жүректен құттықтап жатыр. Иә, біз де Нәзіркеге өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Ал қымбатты тыңдарман, сіздерде дәл осылай әдемі тәтті хатты тілек қалдырыңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82.

Шалқар арнасына енді ғана қосылып отырған ағайын, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз 8700-393-2282. Келесі хатта былай дейді: қайырлы күн, Қазақ елінің үн жариясы Шалқар радиосы. Сіздердің жайдарман құттықтау бағдарламаларыңыз арқылы біз бүгін 4 тамыз күні 34 жасқа толып жатқан Қызылорда облысы Арал ауданы Қарағым елді мекенінің тумасы Лепесқызы Арайды жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Арай балдызыма, мына өмірдің асыл байлығы мықты денсаулық, шексіз де шетсіз мол бақыт, қажымас қайрат, өмір жолында талмас қанат тілеп өсіріп отырған қыздарының қызығын көріп, еңбегі жемісті, көрер қызығы келісті болсын. Әрқашанда жүзінен шырай шашып жүреді, ақ көңіл жан екенін ағайын туыс біледі. Өмір жасың ұзақ болып, бақытты бол өмірде. Жанашырлар бір өзіңе асыл тілек тілет деп тілек білдіруші әпке жезде жиен бөле ағайын туыс және туған бауырлары, яғни Алматы, Астана, Арал, Қарағым, Арал тұздан бір топ тілекшілері, яғни ағайындары деген екен. Иә, біз де шын жүректен осы арайды бүгінгі келіп жеткен қуанышымен құттықтаймыз. Келесі бір тамаша әсем әнді тартып өтеміз.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Қайырлы күн деп жазыпты келесі хатымызда. Жайдарма құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Біздердегі қуанышты сіздер арқылы бөліскенді жөн көрдік. Атырау қаласының тұрғыны Уахит немересі Зинатолла ұлы Біржан жиеніміздің мерейлі 50 жасы күні кеше өтті дейді. Жақсылықтың ертегесі жоқ дегендей, бүгін сәті келіп жатыр. Жиенімізге дүниенің бар жақсылығын тілей отырып, денне саулық, отбасыларына амандық, шаңырақтарына шаттық, еңбегіне жеміс тілейміз. Көрінген ұрпақтарыңыздың қызығы мен қуанышын жарың толқынмен бірге көріп, бір жаста бастарын қартайсын деген тілек. Тілектеміз ізгі тілекпен нағашыларың, бөлілерің дейді. Бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы деп қалдырған екен. Я, өзіңізді құттықтап отырған осы жақсылардың атынан келесі бір әдемі әсем әнді қабыл алыңыз.

0: Жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.
2: Жайдарман құқықты бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы, құқықты қатыңызды жолдаңыз. Ассалаумағалейкім, Шалқар радиосы дейді келесі қатта. Бүгін 4 тамыз Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің кадрлар бөлімінің білікті маманы Ишанова Айгүл Әбішқызын өмірге келген қуанышты күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірлік жолда Серғали аға мен ұл қыз тәрбиелеп немере сүйіп отырған үлгілі отбасы, бүгінгі қуанышты күніңіз арыстың бұлағы болсын, отбасыңыз өбірлі, шаруаңыз дүбірлі болсын, шаңырағыңызда шаттық, бақ береке орнасын, қуаныштан қуанышқа, мерейтойдан мерейтойға жете беріңіз, ғұмырлы болыңыз, ізгі ниетпен әріптестері құттықтайды Алматы қаласынан дейді. Тағы да бір әдемі хатын жолдапты Яшүкірхан Мырза. Ассалаумағалейкум деп басталды. Бүгін 4 тамыз Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің бөлім басшысы Есімова Бақытгүл Дәулетбек қызын өмір есігін ашқан қуанышты күнімен құттықтаймыз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Біліктілігіңіз бен іскерлігіңізді орайлы ұштастыра отырып, білім беру ісіне сүбелі үлесіңізді аянбай қосып келесі. Сізге ақ ниетпен жайдары көңіл, мәнді де мағыналы өмір, жемісті еңбекпен сарқылмас қуат тілейміз. Көңіліңіз шаттық пен қуанышқа, жанұяңыз бақыт пен берекеге толсын. Аса құрметпен ветеринария және осы әріптестеріңіз шын жүректен құттықтайды. Әдемі екі хатын жолдаған екен Шүкірхан Мырза. Яғни алғашқы хатында арнайы Айгүл ханымды құттықтаса, ал екінші хатында мінеке Бақтыгүл ханымды құттықтап жатыр. Шын жүректен біз де Шалқар радиосының ұжымы осы есім аталған жақсыларды құттықтаймыз.

Дәл осындай көңілді әсем әннен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ербол Ерсінұлы. Келесі 8-700-393-282 WhatsApp нөміріне бір тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы, бүгін Ақтау қаласының тұрғыны құрдасымыз өтесін Айжаның туған күні, туған күніне тілейтініміз денсаулығы мықты болсын. Жаратқанның бергені жасасын құрдасымыз, қанат екеуі балаларының қызықтарына тоймасын тілек білдіруші Роберт Бибігүл, және де Нұрболат Кенжегүл, Бейбіт Раушан, Мейрамгүл, сондай ақ Гүл Жамал мен Мұрат құттықтайды. Келесі тыңдаушымыз былай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгін Жаппаров Мақсұт досымның 40 жасқа толған туған күні. Досыма денсаулық, перзенттерінің рахатын көруін тілейміз. Жұбайы ынтызарымен бақытты болуын тілеп, бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы деген екен. Арнайы мінекей Руслан Мырза өзінің досын құттықтап жатыр, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ал қымбат тыңдарма, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын: 8-700-393-282.

Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді 8-700-390-22-82 WhatsApp нөміріне келіп түскен келесі хатта бұлай дейді: қайырлы күні, Шалқардың жайдарман құттықтау бағдарламасының ұжымы. Біз сіздер арқылы Батыс Қазақстан облысы Асан ауылының кішкентай ғана тұрғыны, сүйікті де сүйкімді қызымыз Әсия Ержан қызын бүгінгі бір жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Былдырлаған бал тілімен шаңырағымызды шаттыққа бөлеп жүрген Әсия Ержан қызына өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Дені сау болсын, үлкен азамат болып өсіп, өзінің жақсы жетістіктерімен бәрімізді қуанта берсін деген ақ жүрек, аппақ тілекпен бауырлары, ата-анасы және әжесі құттықтайды. Әсия Ержан қызының туған күніне арнап бір тамаша ән берулеріңізді сұраймыз, деп жазыпты.

Ет жақын бауырларыңыз бен ағайын туыс достарыңыздың қуанышына ортақтасып радио арқылы құттықтаймын десеңіздер 8700-393-82 WhatsApp нөміріне хат жазыңыз қадірлі тыңдарман. Сіздер ұлттың жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді мінекей WhatsApp желісі арқылы толассыз хаттар келіп жатыр. Тыңдарман тағатын тауыспай оқи отырайық. Нұрсұлу есімді тыңдаушымыз Тараз қаласынан сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгін 4-ші тамыз Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы қазіргі Астана қаласының тұрғыны Асубаев Нұрболдың жары Назипаның туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық бұйырған байлық Назипа немерелер өсе берсін, көбейе берсін, бар жақсылықты Нұрбол екеуін өсіріп отырған балашағаның қызығына бірге көріп бақытты болуларыңа тілек білдіреміз дейді. Тілек білдіруші Қызылшаруа ауылында бір ауылда туып, бір мектепті бітірген сыныптастары құттықтайды. Ал енді келесі хатта былай дейді. Дәл осы Нұрсұлу ханым жіберіпті. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны Жамалбаева Эльвира Болатқызының туған күнімен құттықтаймыз. 51 жасқа толып жатыр. Я, құттықтай отырып зор денсаулық, әр ісіңде береке болсын, атаның аман болсын, қуанышқа толы күндері көп болып, бақытты болуыңа тілек білдіреміз дейді. Я, құттықтап жатқан Қызылшаруа ауылында бір ауылда туып, бір мектепте бітірген сыныптастары, достары құттықтайды. Эльвира ханым, жаңа жасыңыз құтты болсын, келесі бір әсем әнді бірге тыңдайық.

тікелей толқындағы жұмысымыздармен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді келесі Дәмеш есімді біздің тұрақты тыңдаушымыздан да әдемі хат қалдырған екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Ақшұқырдан Ғалия апа, Таразда тұратын Шахан ауылында тұратын құрдас Шакирова Әнипаны 70 жас туған күндерімен құттықтаймын. Бакош Нұрсұлтанның қызығын қызықтап, немере келіндердің, мына қатар құрбыларыңмен жасайын деп жатқан мерейтойын құтты болсын. Маңғыстаудан тікелей Шалқар радиосынан қабыл аларсың деген екен. Сендей құрбым бар екеніне мақтана айтамын. Аман жүрші, аман болушы, мен өзіңді қатты жақсы көрем дейді. Құрбың айтпайдың отбасы үшін жүректен құттықтаймыз деп жазған екен. Жайнап жүре бер дейді. Ал енді келесі хатымызда былай деп қалдырған екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Біз Жансерікті туған күнімен құттықтаймыз. Жастан жасқа жете берсін. Құрметпен атаң Дәрібек, әжең Айсұлу, апаң әдемі, құттықтайды өзіңді. Келесі Дархан есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Ініміз бауырымыз Нұрланды туған күнімен құттықтаймыз. Келінім Айман, екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіңіз. Кішкентай Райшаның қызығын тоймай өсіп өне беріңіздер. Ата анамыздың қолын жыл суға малып, ол кісілерді қуанта бер. Әлемдегі бар жақсылықтарды тіледік. Тілек білдіруші бауырларың, жеңгелерің Айгүл, Санат, Ақтөбе елінен бір сәлем деп жазған екен. Ал қымбат тыңдарман, хаттарыңызды жазып үлгеріңіздер. WhatsApp нөміріміз 8-700-393-282.

Құттықтауларды туған күндермен құттықтаймыз. Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді келесі хатта былай дейді: қымбатты Шалқар радиосы, Ақтау қаласында тұратын өте мейірімді медбикеміз, бұрынғы әріптесіміз Ботагөзді бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Жас толған сайын гүлдей құлпырып жайнап жүре бер, жаңа жасың жаңа белестер мен жетістіктер әкелсін, отбасың аман болып денің сау болсын. Тілек білдіруші Құлсары қаласындағы арнаулы көлік керуендегі бір топ жігіттер мен қыздары, осы Ботагөздің құрметіне бір жақсы дос туралы ән берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы сіздерге мың алғыс деп жазған екен. Иә, әріптестеріңіз Ботагөзді, Шалқар радиосының ұжымы шын жүректен құттықтайды.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен соңғы хаттарды бірден оқиық. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Атырау қаласы Игорь Нұрисламды келіп Атырау қаласының тұрғыны Игорь Нұрисламды келіп жеткен туған күнімен Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында тұратын ата-әжесі және бауырлар келіп жеткен туған күнімен құттықтайды. Немерем, бүгін сенің туған күнің, жайнасын әрге сенің жарқын жүзің, бақыт пен қуанышқа бөленіп жүр, орындалсын жүректегі бар ізгі үмітің. Ата-әжеңнің қуанышы еркесі боп, өсе берші ақылды боп, көрікті боп, өміріңнің әрбір күні шуақ шашып, жүре берші жақсылыққа серік болып. Денің сау, ғұмырың ұзақ болсын, алдыңнан тек ақ жолың шуақ болсын, арманың асқақ болып, мақсатыңа жет, бақытың баянды боп, мерейің үстем болсын, туған күнің құтты болсын, немерем, әрдайым ата жеңнің мақтанышы болып, жүре бер деп қалдырған екен. Ал енді келесі тыңдаушымыз Ерсін Мырза былай дейді: Қарағандыдан жалынды сәлем. Бүгін Ұлытау облысы Жәйрем кентінде атасы мен әжесінің сүйікті немерелері Нұрислам сүндеттері үлкен жігіт болып жатыр. Нұрислам баламызды жігіт болумен шын жүректен құттықтаймыз. Болашақта ел тізгінін ұстайтын азамат болып өсуіне тілектеспіз. Әрқашан аспаны ашық, заманы тыныш болсын. Құттықтаушылар Қарағанды қаласынан дәу әкесі Ерсін мен сондай-ақ анасы Әлия деп қалдырған екен. Және де келесі Жаңылсын есімді тыңдаушымызда жанат әпке келіп жеткен туған күніңізбен сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, бақ береке және мол бақыт тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, жүрегіңіз шаттыққа толы болсын. Туысқандардан, яғни осы туыстардың атынан осы тілекті жолдап отырмыз, құттықтаймыз деп қалдырған екен. Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз өзінің достарын құттықтап жатыр, бірақ есімін қалдырмаған екен. Тағы бір тыңдаушымыз: тұла бойым, тұңғышым, жан балам Әлижан, бүгін сенің өміріңдегі ерекше күн, 10 жасқа толған туған күнің. Осы уақытқа дейін бізге сыйлаған қуанышың мен күлкің үшін саған алғыс айтамын. Айналайын балам, өмір жолың әрдайым жарқын болсын, денің сау, ақылың зерек, жүрегің мейірімге толы болсын, оқуда озат, арманыңа жететін қайсар, еліңе сыйлы, халқыңа пайдалы азамат болып ер жет, әр күнің шаттыққа, бақытқа және жақсылыққа толы болсын. Біз сені шексіз жақсы көреміз және әрдайым мақтан тұтамыз. Алла Тағала өміріңе берекет, ұзақ ғұмыр, мол ризық, бақ береке нәсіп етсін, періштелері әрдайым қорғап, қадамыңды оң етсін. Туған күнің құтты болсын тұңғышым, 10 жасың құтты, ғұмырың ғажап болсын. Ізгі тілекпен анаң, әкең және ата апаларың құттықтайды. Ал мінекей қымбатты тыңдарман, осымен Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Қуаныш иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Биыл іске қосылған ұлттық тауарлар каталогы тауарларды нақты уақыт режимінде қадағалауға мүмкіндік беретін бірыңғай цифрлық жүйенің негізін қалады. Премьер-министр бүгінгі үкімет отырысында осылай деді. Олжас Бектеновтің айтуынша, қабылданып жатқан мемлекеттік қолдау шаралары қазірдің өзінде нәтижесін беруде.
3: Мемлекеттік қолдау шараларына жедел қол жеткізіп, тауарлардың жергілікті шығу тегін растау мақсатында отандық өндірушілердің тізілімі жасалды. Ол мемлекеттік және квазимемлекеттік сатып алу рәсімдері кезінде адал кәсіпкерлерге басымдық берілуін қамтамасыз етеді. Биыл іске қосылған ұлттық тауарлар каталогы тауарларды нақты уақыт режимінде қадағалауға мүмкіндік беретін бірыңғай цифрлық жүйенің негізін қалады. Қабылданып жатқан шаралардың барлығы бәсекеге қабілетті отандық өндірісті құруға және дамытуға бағытталған. Субсидиялардан бастап, тауарларды әлемдік нарыққа ілгерілетуге дейінгі мұндай тәсілді әлемнің барлық дамыған экономикалары қолданады. Біз де осы саясатты ұстанамыз. Өйткені оның нақты нәтижесін көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстан бүгінде ішкі нарықты негізгі азық-түлік тауарларымен толық қамтамасыз етеді. Бірінші жарты жылдықта өндіріс көлемі шамамен 10%-ға өсті.
2: Сондай-ақ үкімет басшысы Қазақстанда жасалған ұлттық таңбасы тұтынушылардың сенімі мен жоғары сапа белгісіне айналу тиіс екенін атап өтті. Олжас Бектенов осыған байланысты тиісті министрліктерге бірқатар тапсырма берді.
3: Сауда министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен және Атамекен палатасымен бірлесіп, бір ай ішінде Қазақстанда жасалған брендімен шығарылатын тауарларды қолдау мен ілгерілетудің кешенді бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын. Сондай-ақ, бір ай мерзімде халық арасында ең көп сұранысқа ие басым тауар санаттарын айқындау қажет. Әрбір санат бойынша ішкі нарықтағы отандық өнімнің үлесін арттыруға арналған нысаналы көрсеткіштерді белгілеу керек. Сауда желілерімен бірге отандық сауда маркаларын дамытып, қазақстандық өндірушілермен ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын бекіту қажет. Халық тұтынатын тауарларды шығаратын отандық өндірушілер көп жағдайда сауда алаңдарына қол жеткізе алмайды. Оның ішінде жалдау ақысының жоғары болуына байланысты қиындықтар да бар. Бұл ішкі нарықта қазақстандық өнімнің үлесін кеңейтуге кедергі келтіріп, оның бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді. Сауда желілерінің иелері қазақстандық тауарларға деген көзқарасын түбегейлі өзгертуге тиіс деп санаймын. Отандық өнімнен бұрын импорттық тауарларға басымдық беру құқықтық жағынан ғана емес, моральдық тұрғыдан да дұрыс емес.
2: Хабарым жалғастырамыз. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров ТМД парламентаралық ассамблеясының байқаушылар делегациясының басшылығымен кездесті. Жүздесуде құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық барысы, сондай-ақ миссияның жұмыс жоспарлары талқыланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы бірлестік байқаушыларының еліміздегі сайлау науқандарына тұрақты түрде қатысып келе жатқанын және екі жақтың ынтымақтастықтың көп жылдық тәжірибесін атап өтті. Осы уақытқа дейін құрылтай сайлауына 250-ден астам халықаралық байқаушы аккредиттелді. Алда байқаушы саны көбеюі мүмкін. Тіркеу 7 тамызға дейін жалғасады. Қонаев гарнизондағы әскери бөлімдердің бірінде мерзімді әскери қызметші 4-ші қабаттың терезесінен құлап жарақат алған, сарбаз дереу медициналық мекемеге жеткізілген. Қазіргі уақытта оған медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Қарулы күштер десанттық шабуылдап әскерлерінің хабарлауынша, оқиғаға дейін әскери қызметші әскери қызмет өткеру жағдайына қатысты ешқандай шағым айтпаған. Оқиғаға дейін ол ата-анасымен кездескен, олардың тарапынан да қандай да бір өтініш немесе шағым түспеген. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, қызметтік тексеру тағайындалды. Қазақстандықтар бұдан былай Қытайда QR арқылы төлем жасай алады. Бұл Қазақстан ұлттық банкі мен Қытай халық банкі арасында бекіген валюта свопы туралы екі жақты келісім аясында мүмкін болады. 3 жылға жасалған уағдаластық кейін тараптардың өзара келісімімен ұзартылуы ықтимал. Құжат екі ел арасындағы стратегиялық қаржылық ынтымақтастықты нығайтып, екі жақты сауданың дамуына, инвестициялық байланыстардың кеңеюі және өзара есеп айырысу кезінде ұлттық валюталарды кеңінен пайдалануға жол ашады. Спорт жаңалықтарынан, бүкіләлемдік бокс ұйымы үздік былғары қолғап шеберлерінің тізімін жаңартты. Рейтингте супер орта салмаққа жақындаған ауысқан қазақстандық Жәнібек Әлімханұлы 2-ші орынға жайғасқан. Тізімнің 1-ші сатысында мексикалық Сауль Альварес тұр, ал үздік үштікті америкалық Диего Пачека түйіндеп тұр. Айтөсек, Жәнібек орта салмақта IBF және WBO чемпиондық титулдарына иелік етті, алайда былтыр допинг дауына ілігіп, IBF оны титулынан айырды және 1 жылға шеттетті. WBO ұйымы да оған дисквалификация берді, десе де белбеуден айырған жоқ. Боксшының өзі биыл чемпиондық атағынан бас тартып, жаңа дивизионға өткенін мәлімдеді. Отандасымыз алдағы 1 желтоқсан айында рингке оралады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 23 тиын, евро 547 теңге 17 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауық, демалыс түнде 17, күндіз 25 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, түнде 18, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы. Қарағанды, Қостанай, Көкшетауда 26, Павлодар, Орал, Қонаев, Талдықорған, Ақтөбе, Жезқазған, Ақтауда 30, Түркістан, Тараз, Семей, Шымкентте 32, Өскемен, Қызылордада 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қарманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Сәлем, жалынды жастар! Бүгінгі хабарымызда қазақ кинематографиясының алтын дәуірін қалыптастырған таратуға Шәкен Аймановтың мәңгілік туындысы «Тақиялы періште» фильмі жайында сөз қозғаймыз. Шәкен Айманов – қазақ өнерінің алып тұлғасы. Актер, режиссер, сценарист, әрі халық жүрегінен орын алған ерекше есім. Ол сахна мен экранды ұлттың болмысымен, мінезімен, әзіл қалжыңмен ұштастыра білді. Шәкен Айманов үшін кино тек көрініс емес, халықтың күлкісі мен көз жасының, қуанышы мен мұңының жиынтығы болатын. Сол шынайылықтың ең жарқын дәлелі «Тақиялы періште» фильмі. «Тақиялы періште» күлкі мен мәдениеттің, нәзіктік пен ұяңдықтың үйлескен бейнесі. Достар, хабарымызды бастамас бұрын Әли есімде «Тақиялы періште» бағдарламасында журналист Абдулхамид Ысқақұлының фильм жайлы айтқан пікірін естіп көрейік.
3: Мен кейде таңғалам. Өнерді өмір жаратты ма? Әлде өмір өнерден жаратылды ма? Шынымен де ойлап қарасаңыз, өмірге келген әрбір өнер туындысы тіпті өзінің жаратушыларына да бағынбайды екен. Олардың ендігі дербес ғұмыры уақыт падишасының құзырында. Дәл осыған бір мысал, отандық кинотуындыларының ішінде жұлдызы ерекше жарық «Тақиялы періште» фильмі. Сюжеттік желісінің қызықтығымен, актерлардың тамаша шеберлігімен және ән жырының үйлесімімен көрермендердің көзайымына айналған бұл фильмнің өнегесі әлі талай ұрпаққа үлгі болмақ. Заманның тор көзі кең елегінде тек ірілер ғана қалады. «Тақиялы періште» сондай зор туынды. Бір адам жаққан отқа мың адам жылынады емес пе? Ал бұл фильмде жүздеген адамның шуағы бар. Көрген сайын өздеріңіз куә болатын, Әмин апайдың күлкісінің өзі жарты әлемге жарық шашатындай қуатты әуез. Адам баласы бір біріне бір тамшы жылылықтан артық не бере алады? Және содан артық не керек?
2: Сіз білесіз бе, «Тақиялы періште» фильмінің кейбір эпизодтары Алматы қаласында қардың еруіне байланысты Мәскеу маңындағы Свердловский ауылында түсірілген. Шәкен Аймановтың «Тақиялы періште» фильмін тарқата талқылау мақсатында Шабыт өнер академиясының студенті Санжар Серікбаевты әңгімеге тартамыз. Сәлем, Санжар! «Тақиялы періште» фильмі әнге өте бай фильм. Халық әні, классика, джаз барлық жанр қамтылған. Тіпті әндердің көбі киноға арнайы жазылған. Сол себепті де «Тақиялы періште» қазақша мюзикл деп те атап жатады. Фильмде әндер туындының көркемдік әлеміне қалай әсер еткен?
4: Негізі «Тақиялы періште» фильміндегі әндер жай музыкалық сүйемелдеу емес, фильмнің өзіне тән поэтикалық әлемнің қалып

0: әндер болмаса, музыка болмаса, осы «Тақиялы періште» фильмде. «Тақиялы періште» фильмі мүлде тақиялы болмаушы еді деп ойлаймын. Бұл себепті «Тақиялы періште» кәдімгі комедиядан гөрі қазақы мюзиклға ұқсайды. Музыка оқиғаның табиғи жалғасы сияқты сезіледі.
1: Комедия – күлкі арқылы ой салатын жанр. Шәкен Аймановтың «Тақиялы періште» фильміндегі ең әсерлі көріністердің бірі – жатақханадағы қыздардың «Песня об Одиссе» әуеніне билеуі. Сенің ойыңша осы көрініс арқылы режиссер Шәкен Айманов қандай ой немесе символикалық мағына жеткізгісі келді?
0: Бұл көрініс жеңіл билеу ғана емес, менің ойымша Шәкен Айманов мұнда бірнеше символдық мағынаны қатар жеткізгісі келді. Шәкен Айманов қазақ киноиндустриясының атасы, жеңіл желпі оңай жеткіздіретін адам деп санамаймын. Менің ойымша біріншіден сол әуен, ән, бірақ менің естіген бойынша сол ән саяхат, ізденіс, бір сөзбен туған жерге сағыныш жайлы ән болған деп естігем. Және де бұл фильм тайлақта өзінің бақытын, сүйіспеншілігін іздеп жүрген кейіпкер ғой. Ал екіншіден қыздардың билеуі сол кезде қазақ жастарының ашықтығын, еркіндігін, жаңа мәдениетке бейімділігін көрсету деп ойлаймын. Бұл қоғамның жаңарып жатқан шағы болды ғой. Үшіншіден махаббат оқиғасын әлемдік мәдени кодпен байланыстырып, жаңа қазақ жастарының да үлкен рухани жетістіктің бір бөлігі екен көрсеткісі келген сияқты мен ойымша. Осылайша бұл эпизод фильмге терең мәдени және эмоциялық мағына қосады. Театрды алып қарасақ та, киноны алып қарасақ та, режиссер өзінің ішінен алып қосатыны бар ғой. Мүмкін Шәкен Айманов осы бір әуенге билеумен бір нәрсені жеткізгісі келді ма халыққа? Хат жібергісі келді ма сол би арқылы болашаққа деген? Біз бұны өкінішке орай қазір Шәкен Аймановтан сұрап біле алмаймыз, бірақ әркімнің ішіндегі өзінің жеке ойы болып қалатын дүние.
1: Тайлақ рөлін ойнаған Әлімғазы Райымбеков колхоздардың бірінде механизатор болған. Ал Айша рөліндегі Шолпан Алтайбаеваның да актерлік білімі болмаған. Ол бүгінге дейін француз тілінің маманы, аудармашы болып жұмыс істейді. Ал сенің ойыңша, неліктен Шәкен Айманов фильмге кәсіби емес адамдарды тартты?
0: Менің ойымша, Шәкен Аймановтың кәсіби емес актерлерді таңдауында үлкен режиссерлік дәлдік болуы мүмкін негізі. Біріншіден, Айманов шынайылықты өте жоғары бағалған кісі ғой негізі. Тайлақ пен Айша өмірдегі қарапайым, таза, аңғал жастардың бейнесі ғой, кәдімгі қарапайым адамның бейнесі. Ал сол бейнелерді өмірдің өзінен алынған адамдар өте табиғи көрінеді. Но бұл адамдар камерадан ұялмай, сахнадан ұялмай ішіндегі. Олар, мысалы, әр актердің ішінде өзінің табиғаты болады. Адамның өзінің актердің ішкі энергетикасы болады, ішкі дүниесі болады. Сол актер ішкі дүниесін сахнада көрсете алса, ол мықты актер болады. Ал кейбіргі адамдар және де кейбіргі актерлар сол ішкі табиғи энергияны, дүниені сыртқа шығара алмайды, сахнада бере алмайды сол табиғатты. Сол ішкі қарапайымдылық табиғатты бере алатын адамдарды табудың өзі үлкен жұмыс. Екіншіден, кәсіби емес актерлер кейіпкердің мінезін қолдан жасамайды. Түсіндіңіздер ма? Олар өз өмірлік тәжірибесін ала келеді. Үшіншіден, Айманов жұлдыз жасауға емес, халықтық мінезді көрсетуге ұмтылды ол кісі негізі. Сондықтан ол тұрмысқа жақын, табиғи өз ортасының шынайы энергиясын алып жүрген адамдарды таңдады. Бұл фильмнің бүгінге дейін жылы қабылдануының бір себебі де осы.
1: Шәкен Айманов «Тақиялы періштесін» тез тапты. 1965 жылы Алматыда Кристин Қажымқан атындағы турнир өтеді. Сол жарысқа арнайы келген бір балуанды байқап қалып, кезекті бір туындысына басты рөліне шақырған. Ол балуан Әлімғазы Райымбеков еді. Бір туынды тарихы циклы «Тақиялы періште» деректі фильмінің үзіндісінен Әлімғазы атаның басты рөлге қалай таңдалғаны жайлы бірге тыңдайық.
2: Телеграм сен іздеп жүр ғой дейді. Ой, білмеймін не қылған телеграм. Мен оқыды текст орысша жазылыпты. Киногруппа «Крылья песни» просит вас приехать на кинопробу в роли Қажымұқанды. Ой, мен барам ғой, мынау дүние жүзіне танытты қазақтарды. 100 жылда бір туады.

0: Парам берген ақшасын алып елге қайтайын деп сөмке бітті деп келсем шаканаға бергелі бардым, кабинетке кірді, кабинетке отыр деді, отырдым. Мінекі сценарий жазып келдік, сценарий бітті, музыкальный комедия, тақиял періште, басты рөлді ойнайды. Ой, өнерсіз емеспін қалай, ертең ұятқа қалуымыз ғой. Сенімің дақты елмаймын қаға деп, естідің бе естім, шық кабинет. Кабинеттен шықтым, бірақ ертең сағат оннан қалмай келді, ертең сағат оннан қалмай келдім.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
3: Бағдарламамыздың қонағы Шабыт өнер академиясының музыка және драма актері, мамандығында білім алып жүрген студент Санжар Серікбаев. Санжар, бір туынды тарихы деректі фильмінде Шәкен Айманов цензура күшейген заманда да ұлттық кодымызды экраннан жоғалтпай көрсете білді деп айтылады. Шәкен Айманов кейіпкерлердің бойынан, сырт келбетінен ұлттық болмысымызды қалай көрсете білді?
4: Фильмде ұлттық болмыс тек киім немесе тұрмыстық бұйымдар арқылы ғана емес, көрсеңіздер, кейіпкердің мінезінен, сөйлеу мәнерінен, әрекетінен, тіпті жүріс-тұрысынан көрінеді. Айманов қазаққа тән ұяңдықты, ізеттілікті, үлкенге құрметті, белділікті өте нәзік жеткізеді. Тайлақтың момындығы, шешесінің аналық мейірімі, қыздардың инабаттылығы, бұның бәрі қазақ болмыстың көрінісі. Сонымен қатар тұрмыстық детальдар, олар домбыраның үні, ол жаңағы айтылып кеткен ұлттық әндер, ауылдың атмосферасы, жаңағы адамдардан шығып тұрған атмосфераның барлығы қазақылықтың энергетикасы. Адамдардан шығып тұрған энергетиканың өзі. Дастархан басындағы мәдениет болды, иә? Бұлар фильмге терең ұлттық ринг береді. Яғни Айманов ұлттық кодты насихаттамай, кәдімгі кейіпкерлердің табиғи болмысынан көрсетеді. Бұл нағыз шеберлік мен ойымша.
5: Швейцария.
6: Қайдағы Швейцария? Бұл Қазақстан.
3: Тақиялы періште фильмінің дәл осы үзіндісі жастар арасында әлі де трендтен түскен жоқ. Көпшілік бұл сәтті әлеуметтік желіде табиғаттың әсем көріністерімен ұштастырып жиі бөліседі. Демек, фильмнен алынған жылы үзінді өзектілігін әлі де жоғалтпағаны расында да. Тақиялы періште фильміндегі дәл осы кадрлар туған жердің сұлулығын, табиғаттың нәзік бейнесін ерекше жылылықпен жеткізеді. Санжар, қалай ойлайсың, неліктен бұл көрініс көрермен жадында мәңгілік сақталып ұмытылмай келеді?
4: Бұл кадрлардың мақсаты тек табиғаттың әсемдігін көрсету емес болып тұр ғой. Олар адамның туған жерге деген махаббатын, балалық шақтың, жастықтың тазалығын еске түсіру болып тұр ғой бұның мақсаты. Және кино тілімен айтқанда бұл эпизод эмоционалдық тыныс, көрерменмен тікелей байланыс орнататын көрініс. Тау, жасыл түсті далалар, таза ауа, қазақ үшін жай пейзаж емес қой бұл, рухани мекен. Адамның ішкі жан дүниесінде бар да ол сыртқа көрінбесе де ол айтылмаса да бұл сөздер іштей болатын нәрсе. Сондықтан бұл кадрлар көрермен жүрегін жылытып, ностальгия сезімін тудырады. Жылылық, табиғилық, қарапайымдылық осының барлығы көріністі уақыттан тыс мәңгілік.
3: Бүгінде комедия жанрындағы жаңа фильмдер өте көп, бірақ олардың көбі бір сәттік әсер қалдырып ұмыт болып кетеді. Ал Тақиялы періште 1968 жылы көрерменге ұсынылғанымен, халық оны әлі де сүйіп көреді. Болашақ өнер иесі ретінде бүгінгі комедиялардың халық арасында дәл осындай серпініс туғыза алмауының себебі не деп ойлайсың?
4: Бүгінгі комедиялардың көбі ауыр айтқым келмей тұр, бірақ көбіне жылдам әсер беруге бағытталған. Әзіл бірінші орынға шығып, адамдық мінез, тәрбиелік идея, ұлттық болмыс. Әр фильм ішінде бір, мысалы, мен сізге адам түрін көрсетсем, сіз ол адам түрін көре салып кете салмайсыз ғой. Мысалы, ол адам түріне қарап отырсаңыз, сіз бір фильм қараған сияқты 2 сағат бойы. Сіз оның ішін ақтара бастайсыз көз арқылы. Сіз ол астар болады. Ал қазір киноларда, комедияларда ондай қатты қалыптаспаған, қазір көбінесе жаңа айтып кеткендей әзіл бірінші орынға шығып кеткен. Ал Тақиялы періште әзілдің өзінде терең мағына жүктеген фильм, иә? Онда адамгершілік, ұяңдық, адалдық, махаббат, ата-анаға құрмет секілді мәңгілік тақырыптар бар. Бұл комедия, иә? Әзіл оның ішінде болу керек, бірақ әзілді мен КВН-нан ақ көре аламын. Сонымен қатар бұрынғы фильмдер диалог пен образға көп жұмыс істейтін. қазіргі фильмдерде визуалды эффект, экшн, жеңіл әзіл өте көп, бірақ шынайылық аз. Менің ойымша, ұзақ өмір сүреді адамды күлдіріп қана қоймай, ойланту керек. Ойландырып жүру керек адамды, осылып күлдіріп қана қоймай. Мысал, бізде актерлық шеберлікте, біз музыкалық драма театрының әртісі болғандықтан, бізде комический үйретеді, кішкене комедияға бағыттандырып, бірақ біз драманы оқимыз ет. Бірақ бізге күліп тұрып жылату керек. Комический драма. Мен сіздерге жылайтын историяны күліп айтқан кезде, сіздердің жүрегіңізге ол тереңірек. Өйткені мен сіздерге оны жылап айтқан кезде, ол сіздерге олай қатты тимейді. Мен сіздерге жылайтын историяны күліп айтсам, елжіретеді. Сол Аймановтың комедиялары дәл сондай. Сондықтан бүгінгі режиссерлар үшін ең маңыздысы формаға емес, мазмұнға оралу керек.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
3: Қиялы періште фильмінің ең әсерлі сәттерінің бірі «Ана әні». Алайда Бибігүл Төлегенова «Ана әнін» өз орындамағанын білдіңіз бе? Композитор Александр Зацепин бұл әнді орыстың әйгілі әншісі Майя Кристалинскаяға арнаған. Фильмді қазақшалағанда оның үні мен мәнерін ұқсатып, режиссердің өтініші бойынша ән Бақыт Әшімованың дауысына берілді. Хабарымызды Бақыт Әшімованың орындауындағы «Ана әнімен» қорытындылаймыз.

Сіздер Сұңқар радиостудиясы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы. Бағдарламаны дайындап жүргізген Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Фатима болады. Дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы. Келесі де тілдескенше, достар.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қымбат радио тыңдаушылар, Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден Күй құдірет атты концертті тыңдай отырыңыздар. Қорқыттың күйінің бірінші нұсқасымен ашамыз, орындайтын Дәулет Мақтыбаев.

Ағзадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың «Мен қазақпын» деген әнімен Ғафиз Есімов ашады.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саула чай.
2: Қымбат радио тыңдаушылар, Арай Асқаптың орындауындағы ән ғұмыр атты концерт өздеріңізге ұсынамыз. Концертімізді Сандалай ер

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Арай Асқаптың орындауындағы ән ғұмыратты концертті тыңдап отырсыздар. Концерттің соңында халық әні Абай Көкті өздеріңізге ұсынамыз.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Ендігі кезекте «Есірдің күнтай» деген күйін тыңдаңыздар. Орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрі.

Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрінің орындауында Әлжекейдің «Отарба» деген күйін тыңдаңыздар.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Қосымжан Бабақовтың орындауындағы үндеспаға жазылған «Бізге қымбат дауыстар» айдарынан тамаша концертті өздеріңізге ұсынамыз. Концертімізді Біржан Салдың «Ақ тентек» әнімен ашамыз.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ендігі кезекте Сапарғали Бегалиннің сөзіне жазылған Қосымжан Бабақовтың «Кел шырқайық жолдастар» деген әнді автордың өзінің орындауында тыңдаңыздар.

0: атқанда рауанда таң шұғылам, тербейді көңілді күй шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына алпыс жыл.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Беркімбай сері. Көкші өңірінде 20-шы ғасырдың басында ғұмыр кешкен өкілі Ыбырайдың шәкірті Беркімбай сері. Бүгін сіздердің назарларыңызға ақын әнші атамыздың арман деген бір толғауын ұсынамыз. Арман көп, дүниеде сан жетпейді. Түбіне көп арманның жан жетпейді. Армансыз адам болмас бұл пәниде, өкініп ойлай берсең, күн жетпейді. Нұр кетсе жаудыраған көзің дарман, дем бітсе сайрап тұрған сөзің дарман, дем бітіп ажал жетіп өмір өтіп, тіршілік сақтап жүрген өзің дарман. Дер күнде істеп қалған ерлік дарман, ерлікпен елден алған теңдік дарман, тартылып таразға тең келе алмай, құрбыдан өзің қатар кемдік дарман. Кезінде некей тазы қасың еріп, ел кезіп сайрандаған серлік дарман, дүние өтер кетер, бәр бекер, көз көріп нан бағанға бәр шалған. Сайранда баралаған елің дарман, құс салып дабыл қаққан көлің дарман, ат мініп итің дертіп аңға шығып кеш болса, қайта тұғын жолың дарман. Жігіттер, ішің дарман, тысың дарман, ұйқыда көрген жақсы түсің дарман, өмірден басқа арманды армандама, ойлайтын анығы сол шының дарман. Бұл ажал насты далды, жасты далды, билеген айда әлем басты далды, әйтеуір өлімменен көрін басқа, жанашыр талай сабаз досты далды. Айырады арманды ажал туған жерден, кіндік кесіп кіріңді жуған жерден, дем бітсе мәңгі келмес амандастық, дүниенің махаббатын қуған жерден. Айырады арманды ажал бауырластан, бір қойнап жүрген құрбы замандастан, ажалды ұқсақ көңілге қайғы түсір, көңіл сынық, уайым айрылмастан. Арманнан енді қалай құтыламыз, арманға аяқ бассақ тұтыламыз, дүниені арман демей жалған десек, арманнан сонда ғана сытыламыз. Не керек олай болса арман бізге, армандылар естірттім бұны сізге, бұл арман түпсіз терең баттың кеттің, бір еріп қалқып шығар қар менізден. Келеді сөз басына әуіл әліп, отырып бір түн жаздым бұны талып, бойымда жалғыз жүрген арман еді, қалдың ау нығметжан бұны да алып.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанда құрылыс материалдарының импортына шектеу енгізілді. Енді үшінші елдер арқылы цемент, гипсокартон, тас бұйымдары және құрғақ құрылыс қоспаларын импорттауға шектеу бар. Бұл туралы үкімет отырысында өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев мәлім етті. Министрдің айтуынша, қабылданған шаралар отандық өндіріс көлемін арттыруға және ішкі нарықтағы баға тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді. Медициналық туризм елімізде жыл басынан бері 4,500 шетелдік азамат ем алған. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, қазір медициналық қызметтер алу мақсатында елімізге келетін шетел азаматтарын есепке алудың бірыңғай тәсілдерін қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Медициналық ұйымдардың алдын ала деректеріне сәйкес, 2026 жылдың 1 тоқсанында 1184 шетелдік пациентке медициналық көмек көрсетілген. Қазақстанға медициналық қызметтер алуға негізінен жақын шет мемлекеттердің, оның ішінде Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай және басқа елдердің азаматтары қызығушылық танытуда. Одан бөлек алыс шет мемлекеттерден келетін науқастар да бар. Мәселен, Германия, АқШ, Ұлыбритания, Канада, Түркия, Нидерланд, Италия, Венгрия және басқа да елдердің азаматтары қазақстандық медициналық қызметке жүгінген. Қазақстан шоколадының бетінде пайда болған ақ даққа қатысты резонанс тудырған бейне жазбадан кейін мамандар Рахат компаниясының өнімін бақылау мақсатында сатып алып тексеру жүргізді. Нәтижесінде шоколад өндірісінде заң бұзушылық анықталған жоқ. Бұл туралы үкіметтегі брифингте ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов мәлімдеді. Тексеру сауда және интеграция министрлігінің уәкілетті органымен бірлесіп жүргізілген. Азат Сұлтановтың айтуынша, шоколадтың бетінде ақ дақ екі себептен пайда болуы мүмкін. Біріншісі, өнімді сақтау температурасы бұзылған кезде пайда болатын майлы ағару, екіншісі ықтимал себеп қанттың ағаруы. Кей жағдайда қант кристалданып, шоколадтың бетінде ақ дақ түзіледі. Вице-министр мұндай дақ өнімнің дәмдік сапасына әсер етпейтінін және мемлекеттік стандарттарға сәйкес рұқсат етілетінін атап өтті. Алматыда таза Қазақстан бағдарламасы аясында қалдықтарды бөлек жинауға арналған цифрлық платформа іске қосылды. Жоба мемлекеттік мекемелерден басталып, кейін бизнес пен білім беру ұйымдарында қамтиды. Сонымен қатар тұрғындар қайта өңделетін пластик пен пайдаланылған аккумуляторларды арнайы экохабтарға тапсырып, экологиялық бастамаға қатыса алады. Мамандардың айтуынша, мұндай цифрлық шешімдер қалдықтарды сұрыптау көлемін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Еліміздің басым бөлігінде күн райы бұзылып, жаңбыр жауады. Кей өңірлерде жауынның соңы бұршаққа ұласуы мүмкін. Синоптиктердің болжамынша, мұндай ауа райы Алматы, Жетісу, Ұлытау, Қарағанды, солтүстік Қазақстан, Жамбыл, Ақмола, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Абай, Түркістан, Қостанай, Қызылорда және Ақтөбе облыстарында күтіледі. Жетісу облысында әсіресе Алакөл маңында желдің екпіні секундына 28 метрге дейін жетуі ықтимал, ал Түркістан облысында да шаңды дауыл тұруы мүмкін. Ал кей аймақтарда керісінше миқайнатар ыстық сақталады. Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында күндіз ауа температурасы 38 градусқа дейін көтерілсе, еліміздің оңтүстігінде сынап бағанасы 40 градусқа жетпек. Қайрат футбол клубы Премьер Лигада өз алаңында өтетін алдағы үш матчтың алаңы мен мерзімі өзгергенін хабарлады. Бұл өзгеріс орталық стадионда Канье Уэст концертінің өткізілуіне, сондай ақ нысанда жүргізілетін кейінгі техникалық жұмысқа байланысты қабылданған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 23 тиын, еуро 547 теңге 17 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы түнде 17, күндіз 25 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, сынап бағанасы түнде 18, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы, Қарағанды, Қостанай, Көкшетауда 26, Павлодар, Орал, Қонаев, Талдықорған, Ақтөбе, Жезқазған, Ақтауда 30, Түркістан, Тараз, Семей, Шымкентте 32, Өскемен, Қызылордада 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радио жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың сене бер. Исраил Сапарбай. Кітап әлемі. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бала ұлттың болашағы, ал кітап сол болашаққа бастар ең сенімді жол. Осы мақсатта қызмет етіп отырған Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының балалар бөлімі жас оқырманның ой өрісін кеңейтіп, кітапқа деген сүйіспеншілігін қалыптастыратын маңызды рухани кеңістік. Бүгінгі сұхбатымызда біз балалар бөлімі атқарып отырған жұмыстар, оқырманға ұсынылатын мүмкіндіктер және де жас ұрпақты кітаппен достастыру жолындағы тың бастамалар туралы әңгімелесеміз. Хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының балалар залының кітапханашысы Базарбаева Майя Мейрамқызы. Студиямызға қош келдіңіз.
5: Саламатсыз ба, құрметті Бағдагүл Рахметқызы және тыңдармандар.
2: Балалар кітапханасының басты мақсаты қандай?
5: Жалпы балалар кітапханасының басты мақсатына келетін болсақ, балаларды кітап оқуға баулу, оқу мәдениетін қалыптастыру және олардың ой өрісі мен рухани дамуына ықпал ету. Балалар кітапханасы қазіргі таңда тек кітапхан оқитын орын ғана емес, сонымен қатар баланың рухани зияткерлігін және шығармашылық дамуына бағытталған мәдени ағартушылық орталық. Мұнда балалар түрлі әдеби танымдық шараларға қатысып, бос уақытын тиімді өткізеді. Кітапханада әдеби кештер, кітап талқылаулары, ертегі сағаттары, шығармашылық шеберлік сағаттары, жазушылармен кездесулер және мерекелік шаралар ұйымдастырылады. Осындай жұмыстардың барлығы балалардың кітап оқуға деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігін арттыруға бағытталған және кітапханаға балаларды тартуға көздейді.
2: Балалар кітапханаға келеді ме?
5: Әрине, балалардың кітапханаға келуі тұрақты түрде жүзеге асуда. Бір қуантатыны, жаңа оқырмандар саны жыл сайын артып келе жатыр. Әсіресе демалыс күндері балалар ата-аналарымен бірге, жазғы демалыс кезінде қонаққа келген туыстарымен кітапханаға жиі келеді. Кітапханада заман талабына сай қызықты әдебиеттер қоры ұсынылып, сонымен қатар танымдық және интеллектуалдық ойын форматындағы шаралар ұйымдастырылады. Аталған жұмыстар балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға және олардың бос уақытын тиімді өткізуіне ықпал етуде.
2: Қазіргі балалардың кітап оқуға деген қызығушылығы қандай?
5: Әрине, қазіргі балалардың кітап оқуға деген қызығушылығы жақсы. Дей тұрғанмен, гаджет жаулаған заманда ол қызығушылықта кейде азайып кетуі мүмкін. Осыған байланысты ата-ана, мектеп, кітапхана бірігіп, жас оқырмандарды кітапқа баулу жолында жүйелі жұмыс атқарып келе жатырмыз. Яғни бұл үштіктің нәтижесінде балалардың кітапқа деген зейіні артып, оқу мәдениеті қалыптасуда. Мысалы, кітапханада әдеби кештер, ертегі сағаттары, шығармашылық сабақтар, сондай-ақ викториналық сұрақтар өткізіліп, жаңа кітаптармен таныстыру жұмыстары жүргізіледі. Осындай кешенді жұмыстардың арқасында балалардың кітапқа деген қызығушылығы тұрақты түрде өсіп келеді, ал жас оқырмандар саны жылдан жылға артып келе жатыр.
2: Кітапхана баланы тәрбиелеуге және оқырманды дамытуға қалай көмектеседі?
5: Кітапхана баланы тәрбиелеуге және оқырмандарды дамытуға қалай көмектесуде? Кітапхана баланың ойлау қабілетін жетілдіріп, сөздік қорын байыта отырып, оның тұлғалық дамуына зор ықпал етуде деп білемін. Кітап арқылы бала адамгершілік, достық, адалдық, ерлік, еңбекқорлық сынды өмірлік маңызды құндылықтарды бойына сіңіруде. Шығармаларды оқу және талдау барысында баланың сыни ойлау қабілеті дамып, өз ойын еркін жеткізу дағдысы қалыптасады және оның сөздік қоры байыта түседі. Сонымен қатар баста айтып кеттік, әдеби кештер, кітап талқылаулар, пікір алмасулар мен шығармашылық шараларға қатысу арқылы оқырман мен кітапханашы арасындағы рухани байланыс нығайып, кітапқа деген қызығушылық арта түседі. Осындай жүйелі жұмыстардың нәтижесінде мәдениетті, білімді әрі рухани бай оқырман қалыптасады.
6: Қазіргі балалар қандай заманауи авторларды оқиды?
5: Қазіргі балалар заманауи авторлардың кітаптарын көптеп сұрайды. Бүгінде балалар әдебиеті толығымен жаңарып келеді. Қазір шығармаларда тақырыптар, кейіпкерлердің есімдері де заман талабына сай түрленген. Балалардың сұранысында отандық заманауи авторлардың еңбектері басым. Атап айтқанда Баянғали Әлімжанов, балалар жазушысы Толымбек Әбдірайым, Райхан Мәженқызы, Зария Жұманова, ақын Серікбол Хасан, Есболат Айдабосын, Олжас Қасым, заманауи жазушы Зәуре Төрехан, Әлия Беркімбаева сияқты жазушылардың ертегілері, сондай ақ Рүстем Сауытбайдың «Шоко», «Әлем», «Роман», «Фэнтезилер» сынды кітаптар ерекше танымал. Сондай ақ бізде көптеп сұралатын комикс жанрындағы кітаптар, заманау ертегілер, осындай кейінгі шығып жатқан қиял ғажайып фантастикалық жанрдағы кітаптар кішкентай оқырмандардың сұранысында көптеп кездесуде.
6: Қазіргі балалар көбіне қандай жанрдағы кітаптарды оқиды?
5: Қазіргі балалардың арасында шытырман оқиғалы шығармалар, фэнтези, ертегілер, сондай ақ танымдық әрі қызықты иллюстрацияланған кітаптар кеңінен оқылады. Бұған қоса комикстер мен балаларға арналған энциклопедиялардан үлкен сұранысқа ие. Сондай ақ мектеп жасындағы балалар тәндік анықтамалық кітаптарды да

0: мазмұнды негізге ала отырып, балалардың кітапқа деген қызығушылығын, кітапқа баулу мақсатында кітапханада жүйелі әрі мазмұнды жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда, әдеби кештері, кітап таныстырылымдары, кітап талқылаулары, ертегі сағаттары, дауыстап оқу шаралары тұрақты түрде ұйымдастырылады. Сонымен қатар шығармашылық шеберлік сағаттары, викториналар, байқаулар, жазушылар мен ақындармен кездесулер өткізіліп, балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға ерекше көңіл бөлініп жатыр. Одан бөлек мектептермен және ата-аналармен тығыз байланыс орнатылып, бірлескен жобалар жүзеге асуда. Балалардың жас ерекшеліктеріне сай кітап көрмелері безендіріліп, жаңа әдебиеттермен танысу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осындай кешенді іс-шаралардың нәтижесінде балалардың кітап оқуға деген ынтасы артып, тұрақты оқырмандар қатары жылдан жылға көбейіп келеді.
1: Балаларға арналған жаңа жобалар бар ма?
0: Әрине, балаларға арналған жаңа жобаларымыз бар. Балаларға арналған жобалар ауқымды әрі әртүрлі бағыттарды қамтиды. Енді өздеріңіз білесіздер, республикалық отбасы мен оқимыз жобасы әрбір өңірде атқарылып келе жатқан жоба. Атауы айтып тұрғандай, отбасылық оқу мәдениетін дамытуды көздейтін, отбасы мен кітап оқып, оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған бірден бір жоба. Одан кейін әке мен бала жобасы бар. Ата-анамен бірлесіп өткіземіз. Әрбір шара барысында әртүрлі тақырып бағытында өткіземіз. Мәселен, қазір жасанды интеллект қарқынды дамуда. Осының нәтижесінде кітап және жасанды интеллект деген тақырыпта өткіздік. Сондай-ақ жанды кітап клубы жұмыс істейді. Көбінесе жоғарғы сынып оқушыларына бағытталған, мамандық таңдауға бірден бір маңызды жобаларымыздың бірі. Бұл жерде әртүрлі маман иелерін шақырып, өзінің мамандығы туралы айтатын, қызығы мен шыжығы туралы айтып, осы жас оқырмандарды өзінің мамандық таңдауына бірден бір көмектесіп, жаңағы септігін тигізетін жоба. Ал креатив арт клуб шығармашылық қабілеттерін сурет пен тоқыма өнерін дамытуға бағытталған. Бұл жерде көбінесе жаңағы тоқыма, мозаика, сурет, көркем сурет салуға шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған. Одан кейін әжемнің ертегілері жобасы бар. Арнайы әжелер мектебінен әжелер келіп, мектеп жасына дейінгі оқырмандарға ертегі оқып, осы ертегіні талқылап, әдемі қазақтың ертегілерін айтып отырады. Одан кейін фэнтези клуб фантастикалық және қиял ғажайып шығармалары талдауға арналған. Барлық жобалар оқушылардың шығармашылық әлеуетін көтеруге, ойлау қабілетін дамытуға және кітапқа деген қызығушылығын арттыруға бағытталған.
1: Электронды нұсқада балалар кітап оқиды ма?
0: Әрине, қазіргі таңда барлығы электронды нұсқада заман талабына сай дамып келе жатырмыз. Сондықтан да балаларды электрондық нұсқада кітап оқымайды деп айтуға негіз жоқ. Қазіргі таңда кейбір балалар электронды кітаптарды да оқиды. Осы бағытта біздің кітапхана, яғни Ұлттық академиялық кітапхана негізінде жұмыс істейтін Казнеп порталы еліміздегі алғашқы мемлекеттік электронды кітапхана болып табылады. Бұл портал арқылы кез келген пайдаланушы интернет желісі арқылы тіркелусіз және авторизациясыз толық мәтінді ертегілер мен әңгімелерді еркін оқи алады. Электронды кітаптар балаларға қолжетімділігімен, ыңғайлығымен ерекшеленіп, оқу аясын кеңейтуге кеңістік береді. Сонымен қатар дәстүрлі қағаз кітаппен қатар электронды форматты пайдалану балалардың оқу дағдысын заманауи талаптарға сай дамытуға ықпал етеді. Кейде кітап жеткіліксіз болып жатады. Осыған орай біз сілтеме арқылы, осы Казнеп порталы арқылы ертегілерді кітап талдау шараларына байланысты ертегілерді, әңгімелерді сілтемелер арқылы беріп отырамыз оқырмандарға.
1: Маман ретінде балаларды кітапқа қызықтыру үшін қандай лайфхак айтасыз?
0: Маман ретінде де, өзім ата-ана ретінде де балаларды кітапқа қызықтыру үшін ерекше лайфхактармен бөлісейін оқырмандарға. Балаларды кітапқа қызықтыруда ең маңызды фактор ата-ананың үлгісі. Ата-ана айтады ғой, бала ұяда не көрсе шыққанда соны іледі деп. Үйде арнайы кітапхана бұрышын жасап, баланың қызығушылығына сәйкес кітаптар

0: оларды бірге таңдау сондай тиімді оқуды және ойынға айналдыру керек деп ойлаймын. Бұл жерде оқиғаны дауысқа қосу, кейіпкерлерді актерлық шеберлікпен сомдау, мәселен, қасқыр болса қасқырша ұлып, түлкіше қылмыңдап, қоянша жаңағы небір дауыс интонация ырғағы арқылы жаңағы актерлық шеберлікті ояту арқылы балаларды кітап оқуға қызықтыруға болады. Шағын викториналар мен рөлдік ойындар арқылы баланы оқытуға тартудың ең тиімді әдістері болып табылады деп айтар едім. Мәселен, мына оқылған шығармаларды талқылау, кейіпкерлер мен оқиғалар жайлы әңгімелесу арқылы жаңағы баланың ойлау қабілеті мен сөздік қоры дамиды. Мына оқу процесі қызықты әрі интерактивті сипат алады. Мұндай кешенді тәсіл кітапқа деген қызығушылықты арттырып, оқуға тұрақты ынта қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондай ақ айтар едім, баламен бірге кітапханаға келіп, түрлі түсті, шрифті үлкен, баланың көзін шаршатпайтын, баланың ойлау өрісіне көмектесетін сондай суреті анық, бояулы суретті кітаптарды алған дұрыс деп айтар едім. Одан кейін бала жаңа актерлық шеберлік арқылы, үй жағдайында кітапхана жасау арқылы, сосын баланың туған күндерінде кітапты сыйға тартуға дағдыланса, ол да бір баланың кітап оқып кетуге деген қызығушылығын арттыратын бірден бір тәсіл деп айтар едім.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен «Кітап әлемі» хабарын аяқтаймын. Бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасының балалар залының кітапханашысы Базарбаева Майя Мейрамқызы, хабар дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы және Жадыра Сардарбекқызы. Аман, сау болыңыздар!

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Арнада жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ендігі кезекте Әділбек Тауасаровтың сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің «Өмір-өмір» деген әнін тыңдаңыздар. Орындайтын Нағима Есқалиева.

Концертімізді Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің «Бәрі де сен» деген әнімен жалғастырамыз. Орындайтын Сембек Жұмағали.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
4: Концертімізді Илья Жақановтың «Толағай» деген әнімен Серік Оспанов жалғастырады.

концертімізді Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың «Құмған алған» деген әнімен жалғастырамыз. Орындайтын Қанат Айтгүл Құдайбергеновтер.

концертімізді Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Мейірхан Адамбековтың «Керемет күндерімен кездестім» деген әнмен жалғастырамыз. Орындайтын Дін-Ислам Жайлаубек.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған халық әндерінен тамаша концертті тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Зарықбек Рақыжановтың орындауындағы «Бөпем» деген халық әнімен ашамыз.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Аралбай Қожабековтың орындауындағы күй ғұмыр атты концертті тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Құрманғазының Алатау күйімен ашамыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Аралбай Қожабековтің орындауындағы Күй ғұмыратты концертті тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Төлеген Момбековтің Анама деген күйін ұсынамыз.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан Күләш Байсейітованың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Концертімізді «Ақ дариға» деген халық әнімен ашамыз.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан Күләш Байсейітованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертімізді Нығымет Баймұхамбетовтің сөзіне жазылған Евгений Брусиловскийдің «Сайра» деген әнімен жалғастырамыз.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстанның экспорттық әлеуеті артып, елге жаңа инвесторлар мен кәсіпорындар келмек. Бұл туралы сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев мәлім етті. Оның сөзінше әлемдегі сауда қақтығыстары жағдайында көптеген мемлекет сыртқы нарықтарда босап жатқан орындарды иеленуге ниетті. Бұл Қазақстан үшін де жаңа мүмкіндіктер ашады, деді министр. Сондай-ақ ол Қазақстан дәстүрлі тауарлар экспортының көлемін ұлғайтуды жалғастырып, өнім өткізудің жаңа бағыттары қарастырылып жатқанын атап өтті. Қазақстан Орталық Азия бойынша баспана салу қарқыны жағынан көш бастап тұр. Құрылыс секторы ел экономикасының басты қозғаушы күшіне айналды. Былтыр жалпы ішкі өнімнің 6% осы саланың еншісіне тиісе, биылда осы қарқынды төмендетпеу міндеті тұр. Бүгінде 700 мыңға жуық отандасымыз құрылыста жұмыс істейді. Саланың ертеңгі бағыт-бағдары мен сапаны жақсарту мәселелері Алматыдағы құрылысшылар құрылтайы 2026 форумында сараланды. Жиында мамандар инновациялық технологияларды енгізу мәселесінде көтерді. Қазақстанда 46 жалған диплом және оларды сататын 20 сайт анықталды. Құжаттардың заңсыз айналымының алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі 1991 жылдан бері берілген дипломдардың деректер базасын құрды. Өзіндік үлгідегі білім туралы құжаттарда генерацияланған бірегей нөмір мен QR-код болмаған жағдайда мұндай құжаттар жарамсыз деп танылады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 385-ші бабына сәйкес жалған құжаттарды жасау немесе қолдану айыппұл салуға, түзеу жұмыстарына немесе 2 жылға дейін бас бостандығына шектеу немесе айыруға әкеп соғады. Ақтөбеде 2 миллион теңге бопсалады деген күдікпен 3 адам ұсталды. Қала тұрғыны полицияға хабарласып, бірнеше адамның оны қорқытып, өзінен ақша бопсалап жүргенін айтқан. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында 3 күдіктінің жеке бастары анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша күдіктілер 2025 жылдың соңында жәбірленушінің ұялы телефонын тартып алып, кейін одан қосымша 2 миллион теңге беруді талап еткен. Ақшаны беру кезінде күдіктілер полиция қызметкерлерімен қылмыс үстінде ұсталды. Чилидің орталық және оңтүстік өңірлерінде толассыз жауған жаңбырдан су тасқыны болып 2 адам қаза тапқан. Мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Тағы 6000 адам апат болған аудандарда сыртқы әлеммен байланыссыз қалды. Табиғат апат салдарынан 25 үй қирап, 600-ден астам баспанаға зақым келген. Билік тұрғындарды қайықпен қауіпсіз жерге көшіруде, апат болған жерде төтенше жағдай жарияланып, іздестіру бақылау жұмыстары жүріп жатыр. Қазақстанда екі спортшы академиялық ескегесуден әлем чемпионатына қатысады. Жарыс 6-9 тамыз аралығында Болгарияның Пловдив қаласында өтеді. Қазақстан құрамасы сапында әлем біріншілігіне Семен Первушкин мен Дмитрий Ануприев қатысады. Отандастарымыз ерлер арасындағы жұптық сында ел намысын қорғамақ. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 475 теңге 23 тиын, евро 547 теңге 17 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жаууы ықтимал, ауа температурасы түнде 17, күндіз 25 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, сынап бағанасы түнде 18, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы, Қарағанды, Қостанай, Көкшетауда 26, Павлодар, Орал, Қонаев, Талдықорған, Ақтөбе, Жезқазған, Ақтауда 30, Түркістан, Тараз, Семей, Шымкентте 32, Өскемен, Қызылордада 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Біздің болашағымыз бүгін қабылдаған шешімдерімізге байланысты. Құрылтай сайлауына келіп, таңдау жасаңыз. Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына алпыс жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қалғаны Гүлдәріға орындайтын Шәбі Әден құлқызы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ескірмейтін естендер атты концертімізді Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалтаяқовтың «Көк көлдегі кештерай» деген әнімен Ұлтуға Баева ашады.

Концертімізді Шөмішбай Сәриевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің «Ғашықтар жыры» деген әнмен жалғастырамыз. Орындайтын Меңдеш пен Ақмарал дуэті.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Асел Жақсыбай, қайырлы кеш. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Ақмола облыстық филиалының өкілдері Сандықтау ауданының тұрғындарымен кездесті. Іс-шара Балқашин аудандық мәдениет үйінде ашық диалог форматында өтіп, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелерін талқылауға, халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және мемлекеттік әлеуметтік саясатты жетілдіруге арналды. Аудан тұрғындары автомобиль жолдарының жағдайы, коммуналдық қызмет сапасы, ауыз сумен қамтамасыз ету, медициналық көмектің қолжетімділігі, жастарды қолдау, халықты жұмыспен қамту және ауыл шаруашылығын дамыту мәселелерін көтерді. Қызылордада Республика партиясы жақтастарының форумы өтті. Онда құрылтай депутаттығына кандидаттар жаңартылған сайлауалды бағдарламасын таныстырып, парламенттік фракцияның 3 жылдық жұмысының қорытындыларын шығарды. Республикалық штабтың мүшесі Айтуар Қошманбетов партияның жаңартылған сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Оның айтуынша, республика отандық өндірісті дамыту, мемлекеттік қызметтерді цифрландыру, жаңа жұмыс орындарын құру, кәсіпкерлікті қолдау және өңірлердің экономикалық дербестігін күшейту бағытындағы жұмыстарын жалғастырды. Экологияға зиян келтірмей өнеркәсіпті дамыту, сапалы жұмыс орындарын құру және кәсіпорындарды жаңғырту мәселелері. Әділет партиясы республикалық сайлауалды штабының өңірдегі ең ірі кәсіпорындар СНПС Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы мен Ақтөбе ферроқорытпа зауытының еңбек ұжымдарымен өткен кездесулерінің негізгі тақырыптары осы болды. Мұнай компаниясы қызметкерлерін экология, жол инфрақұрылымын дамыту және өңір тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру мәселелері қызықтырды. Зауыт ұжымымен өткен кездесуде әлеуметтік саясатты жетілдіруге бағытталған бастамалар да таныстырды. Алматы облыстық Байтақ партиясы филиалының бастамасымен Іле өзенінің арнасын қалпына келтіру және Балқаш көлінің экожүйесін сақтау мәселелеріне арналған дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға ғылыми ұйымдардың өкілдері, экологиялық қауымдастық мүшелері және су шаруашылығы саласының мамандары қатысты. Кездесу барысында Аралтөбе ауылынан Балқаш көліне дейінгі аралықтағы Іле өзенінің қазіргі жағдайы, су деңгейінің төмендеуі, өзен арнасының таяздануы, балық қорының азаюы сондай-ақ өңірдегі жалпы экологиялық ахуал талқыланды. Алматы облысында қарбыз алқаптарының дәл ортасында Қазақстан Халық партиясынан депутаттыққа кандидаттардың ауыл шаруашылығы еңбеккерлерімен көшпелі кездесу өтті. Ашық диалог тікелей егістік басында күн сайын елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, экономиканың тұрақты дамуына үлес қосып жүрген еңбек адамдарының арасында өтті. Кездесу барысында еңбек жағдайы, табыс деңгейі, мемлекеттік қолдауға қолжетімділік, өнім өткізудегі қиындықтар және жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру қажеттілігі туралы маңызды мәселелер көтерілді. Ақжол демократиялық партиясының өкілдері Дания Еспаеваның жетекшілігімен Меркі қант зауытының еңбек ұжымымен кездесті. Ойтал ауылында орналасқан кәсіпорынның 92 жылдық тарихы бар. Күзгі егін жинау науқаны кезінде зауыт ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден тәулігіне 4000 тоннадан астам қант қызылшасын қабылдап өңдейді. Бүгінде кәсіпорын 600-ге жуық адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Кездесу барысында Дания Еспаева қатысушыларға партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Жаңаталап ауылдық округіндегі Атырау бекіре балығын өсіру зауыт аумағында ауыл партиясынан депутаттыққа кандидаттардың кездесу өтті. Кездесу барысында кандидаттар азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, отандық өндірушілерді қолдауға, қайта өңдеу өнеркәсібін дамытуға бағытталған сайлауалды бағдарламаның негізгі бағыттарын таныстырды. Партия өкілдері отандық өнім өндіру және оны қайта өңдеумен айналысатын кәсіпорындарды дамыту, елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтудың, қазақстандық өнімнің ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды екенін атап өтті. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу – тәртіптің негізі.
3: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қадыр Мырзалиннің

0: тербелейік тағы да.
1: Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Тамды аруы» деген әнді Қарагөз Сүлейменованың орындауында тыңдаңыздар.

0: 얘기가 예까이 얘기가 예까이 얘기가이 갑구.
1: Әсет Найманбаевтың «Қоңырғаз» деген әнін Құралай Шаяхметованың орындауында тыңдаңыздар.

0: Мудрец.
1: Күй.
0: Кие.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, Күй Құдірет атты концертімізді Дәулеткерейдің Дүние Шолақ деген күйімен Нұркен Әшіров жалғастырады.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Отырар саз оркестрінің орындауында Мыңжасар Маңғытаевтың «Жамбыл жайлауы» деген күйді тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлегенін ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді аса көрнекті ғалым, белгілі түркітанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың иегері Рабиға Сыздықова жайындағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Рабиға Сыздықова репрессияға ұшыраған аса көрнекті ғалым, қоғам қайраткерлері, қазақ тіл білімінің негізін қалаушылар Ахмет Байтұрсынов пен Құдайберген Жұбановтың мұралары туралы ғылыми очерк жазып, кітапшалар шығарды. Оның Құдайберген Жұбанов туралы ғалым азамат және Ахмет Байтұрсынов деген кітапшалары жұртшылыққа кеңінен мәлім. Ғалымның ізбасарларының бірі Рабиға апамыздан тәлім алып, өмірінің соңғы белестерінде ол кісінің жанына жақын болған шәкірттерінің бірі ғалым, филология ғылымының докторы, қауымдастырылған профессор Орнай Жұбай ұстазы шайланғымені былай деп сабақтады.
1: Рабиға апайдың тағы бір үлкен еңбек еткен саласы өзінің ілтипаты, ерекше құрметі ол әрине алаш арыстарына болды. 1965 жылы бізде енді жазықсыз құрбан болған репрессияланған қазақ зиялылары 1958 жылдан бастап ақтала бастады ғой. Сонда 1965 жылы Құдайберген Жұбановтың юбилейі болады. Сол кезде сол Құдайберген Жұбанов туралы баяндама жасау керек болады екен. Сонда Мәулен Балақаев Рабиға апайдың ұстазы осы баяндаманы сен жаса деп Рабиға апайға тапсырма береді екен. Рабиға апай әрине кез келген іске ол кісі өте үлкен жауапкершілікпен қарайтын, қатты қорықтым дейді, қобалжыдым дейді. Сөйімен жаңа баяндама жасаған ол қазіргі Фараби атындағы ұлттық университетте болған, зал толып тұр дейді, сыртына сыймай далада тұрып тыңдағандар болды дейді. Керемет баяндама жасайды, апай өзі өте шешен болатын сөйлеген сөзінде. Сосын баяндамадан кейін Рабиға апай осы Құдайберген Жұбанов туралы жан-жақты зерттейді. Құдайберген Жұбановтың қазақ тілі жөніндегі зерттеулер деген бірнеше рет жинағының құрастырылуына редактор болады. Ғылымның сөнбес жұлдызы, жарық жұлдызы деп бірнеше мақала шығарады Құдайберген Жұбанов туралы. Сонда кейін сол Құдайберген Жұбановтың жары Раушан апай бүкіл әулетін шақырып, бүкіл бала-шағасын бәрін жинап, Рабиға апайды қонаққа шақырып, сосын апайға шексіз ризашылығын айтады екен. Апайға өзінің неке жүзігін береді екен. Алтыннан соғылған неке жүзік және оның несінде араб жазуымен Раушан деген жазу бар. Сол неке жүзікті беріп, апайға кәдімгі жылап, толқып тұрып айтар екен. Сен Құдайбергеннің жақсы атын қайтардың. Сен осы уақытқа дейін халық жауы деп жазықсыз ұсталып кеткен Құдайбергеннің жақсы атын елімізге қайтардың. Сен біз енді балалары бәрімізде мақтанатын болдық, мақтан ететін болдық. Осындай адамға жар болғанымызға, осындай адамның ұрпағын тәрбиелегеніміз мақтан ететін болдым. Сондықтан сен бүгіннен бастап осы әулеттің қызысың. Мына жүзік саған деп, алтын жүзігін, енді неке жүзігін екінің біріне бермейді ғой. Рабиға апайға сөйтіп берген екен. Кейін ол Рабиға апай ол жүзікті негіз апай мына алтын, күміс, шуба дегенге қызықпайтын. Сондай бір қарапайым кісі болды. Сонда ол жүзікті Рабиға апай сақтап, өзі Рабиға апайдың бір әдеті конференция жаңағы жиындар болады ғой, мысалы мерейтойына байланысты, сонда неше түрлі сыйлықтар келеді, енді шапандары да неше түрлі сыйлық, енді Рабиға апайға андық мұндық сыйлық берілмейді ғой, кілең керемет сыйлықтар, бірақ оның бірін де сақтап қалмайтын. Рабиға апай жаңа конференция біткеннен кейін өзінің бүкіл туысын, шәкірттерін жинап алады да жаңа берілген бүкіл алтыны болсын, күмісі болсын, шапаны болсын, пальтосы болсын бәрін таратып береді. Сондай сүйтіп таратып жүргенде, бірақ жаңа Раушан апайдың берген жүзігін таратпаған екен. Оны көп кейін сақтап жүрген. Сонда Рабиға апай ойлапты, егер Құдайберген Жұбановты керемет зерттеген ғалым қыздар болса, сол қызға осыны тағам деп. Бірақ ол сырын ешкімге айтпаған, осындай жүзік бар екен айтпаса, Жұбановты танушылар көбейіп кетер ме еді. Кейін ешкім көңілінен жаңа шығып, арнайы Құдайберген Жұбановты зерттеген ондай керемет зерттеу болмағаннан кейін Рабиға апай әбден 90-ға қараған шағында тіл білімі институтына келіп үлкен бір жиын болды. Ол Құдайберген Жұбановтың ұлы, кенже ұлы Асқар Жұбанов біздің институтта істеген. Соны Асқар Жұбановты шақырды және Асқар Жұбановтың үйіндегі Эльмира ханымды шақырды. Сосын бүкіл елдің көзінше жаңа сөзін айтып тұрып, бұл осындай жүзік еді деп жаңа жүзікті әулетіне қайтарып берді. Мен енді осы уақытқа дейін мықты зерттеуші болса, сол зерттеген қызға тапсырам ба деп жүрген, бірақ ондай адамды мен кезіктірмедім, сондықтан осы алтынды мен әулетіне қайтадан өткізем деп. Бұл да апайдың үлкен адамгершілігі, себебі анасынан қалған жүзік қой. Ол отбасы үшін әрине бұл керемет жәдігер. Және одан бөлек Рабиға апай сол 1960 жылдары неде Душанбеде Ермахан Бекмахановпен бірге бір Душанбеде конференция ұйымдастырылады екен, сол конференцияға барады екен. Сонда сөйлеген сөзінде Рабиға апай қазақ тіліндегі терминдер қазақтың алғашқы оқулықтарынан басталады деп айтыпты. Ана сөзді естігенде Ермахан Бекмаханов зәрем зәртөбіне жетті деп айтыпты. Ал елге келгеннен кейін Халима Адамовна, жары өзінің Халима Адамовнаға, мынау Рабиға деген не деген батыл, не деген ержүрек, бұл соғыс кезінде соғысқа баратын болса, бұл Әлия мен Маншүктер сияқты бұл кеңес одағының батыры болатын еді, не деген ержүрек. Сонда 60 жылдар, сонда егер сол залда отырғандардың біреуі, әй, сен өзің халық жауының қызысың, алғашқы оқулықтар дегенде кімді айтып тұрсың дегенде, Әлихан Бөкейханнан бастап, Ахмет Байтұрсын Міржақып Дулатынан бастап, кілең алаштықтар шығып тұр ғой. Сонда соны тайсалмай айтты деп, соған таң қалды деп. Артық сұрақ болмаса екен деп, тіпті елге жеткенше мен қорқумен болдым. Мынау Рабиға не деген мықты деп. Одан бөлек 1977 жылы Октябрь революциясының қазан төңкерісінің 60 жылдығы бүкіл енді бүкіл әлем бойынша тойланды ғой, енді СНГ бойынша, КСРО бойынша тойланды. Сонда Қазақстанда соны дүркіретіп өткізген. Сонда тіл білімі институтта соған дайындала бастапты. Қазан төңкерісінің 60 жылдығын тойлаймыз. Сонда Рабиға апай директорға барып айтыпты, Әбдуәли Қайдар директор ол кезде. Соны барып айтыпты, мен революцияға дейінгі қазақ тіл білімі туралы айтуыма бола ма деп. Енді ол кісі ойлаған болу керек, жаңағы Ильминский, Телентьев, Мелиоранский туралы айтайын деп отырген деп, Лаптев, Сазонтов, иә болады депті, революцияға дейінгі қазақ тіл білімі туралы баяндама жасауға болады деп. Сонда 1977 жылы әлі Ахмет Байтұрсынның ақталуына әлі 11 жыл бар, әлі ақталмаған ол кезде. Сонда 1977 жылы ғылым академиясының мінберінен Рабиға апай баяндама жасапты, және сол баяндамасында мен ғалым ретінде сөзіме жауап берем, мен коммунист ретінде сөзіме жауап берем, қазақ тіл білімінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсын деп айтыпты. Бұл енді мынау менің басым, кессең кес, шапсаң шап дегенмен бірдей. Себебі Байтұрсын ол кезде ақталған жоқ, ол кезде Байтұрсынның атын атау деген ол өте қорқынышты нәрсе. Сонда ең бірінші рет сөйтіп атаған. Сол кезде дейді залда, оған дейін жаңағы Октябрь революциясының 60 жылдығы дегенде бәрі жасасын жасасын деп түгел қол соғып жатқан дейді. Ал мен жаңағы сөзімді айтқанда ешкім қол соққан жоқ дейді. Зал сілтідей тынып отырды дейді. Бірақ риза болғаным ешкім қарсы шыққан жоқ дейді. Егер сол жерде біреу қарсы шығатын болса, сен өзің халық жауының қызы бола тұрып, сен халық жауы Ахмет Байтұрсын қалай қазақ тіл білімінің негізін қалаған ғалым деп айтып отырсың деп біреу қарсы шығатын болса, басқалар бірден қостай жөнелетін еді ғой дейді. Ешкім қарсы шыққан жоқ дейді. Сол үндемегендерінен мен ой түйдім дейді. Бұлардың да көкейінде осы нәрсе жүрген екен ғой, бірақ бұлар батылы жетіп айта алмаған екен ғой, бірақ ойында болған екен ғой деп. Және Рабиға апай өте әділ кісі ғой, ол кісі әрдайым айтатын, ғалым әділ болу керек, ғылым әділдік үшін қызмет ету керек деп. Сонда Рабиға апай Ахметтануға қалай бардым деген мақала жазды, үлкен мақала. Сол мақаласында айтады, осы Ахмет Байтұрсынның зерттеуіме Хамит Ерғалиев түрткі болды дейді. Бір жолы бір жақсы марапат алдым дейді. Сосын бірнеше адам келді, мен дастархан жасап жүргем, Хамит Ерғалиев келді дейді. Сосын елдің бәрі жаңа марапатымен құттықтап сөйлеп жатты дейді. Кейін Хамит Ерғалиевке сөз келген кезде Хамит Ерғалиев айтты дейді, сендер тілшілер егер Ахмет Байтұрсынның адал атын қайтармасаңдар, егер Ахмет Байтұрсын қазақ тілі негізін қалаған ғалым екенін айта алмайтын болсаңдар, бүкіл алған марапаттарының құны 5 тиын деп айтты дейді. 5 емес, көк тиын емес, 5 тиын деп айтты дейді. Сонда Рабиға апай айтады, бұл Байтұрсын деген кім екен, бұл не алған адам екен, сол кезден бастап зерттей бастаған. Сол кезден бастап зерттеп, сосын 1977 жылы сондай ойды айтуына сол Хамит Ерғалиевтің жаңа бір ауыз сөзі түрткі болды. Сосын кейін ол жаңа сөйлеп болғаннан кейін көп кешікпей жаңа КНБ-нің адамдары сұрақ жауап қалған, сіз бұндай мәліметті қайдан алдыңыз, бұндай деп айтуға не негіз болды, қандай еңбектерге сүйендіңіз деп. Сонда негізі 1974 жылы Кононовтың «Биобиблиографический указатель отечественных тюркологов» деген еңбегі болған. Сол Мәскеуде жарық көрген 1974 жылы сол еңбекте Ахмет Байтұрсынға лайықты бағасын береді. «Основоположник казахского языкознания» деп кәдімгідей лайық бағасын береді. Рабиға апай деді, мен Кононовтың еңбектеріне сүйендім. Соған жүрген, ол жерде көп емес, азғантай ғана береді, бірақ сол еңбекке сүйендім. Сосын кітапхананың ашық қорындағы еңбектерін негізге алдым деп. Рабиға апай өте сауатты болатын және әр сөзіне ерекше мән беретін. Сондықтан жаңа КНБ-нің адамдары әрлі берлі тергеп тексеріп, арғы ештеңе өндіре алмағаннан кейін сол күйінше тоқтатқан. Әйтпесе біраз уақытқа дейін сұрақ жауапқа шақырып, сұрақ жауап алып сөйтіп жүріпті. Ал кейін осы Ахмет Байтұрсынұлын бастаған алаш зиялыларын, Мағжанның, Ахметтің, Жүсіпбекті ақтауға байланысты комиссия құрылған кезде Рабиға апай сол комиссияның бел ортасында болады, белді мүшесі болады. Ахмет Байтұрсын ақтау туралы бүкіл құжаттарды Рабиға апай өзі дайындайды. Және Рабиға апай Ахмет Байтұрсын қысқы киіммен түскен суреті бар ғой, соны мен таптым дейді, мен бердім дейді. Себебі өзі Мағжанның зайыбы да, өзі алаш зиялыларының жарлары Рабиға апайдың осындай алашшыл екенін біліп суреттерін берген екен. Түпнұсқа суреттерін берген, сонда жаңа қысқы киіммен түскен суретін мен берген едім деп апай үнемі айтып жүретін. Одан кейін Ахмет Байтұрсын туралы ең бірінші баяндама жасаған да Рабиға апай, ең бірінші мақала жазған да Рабиға апай, Ахмет Байтұрсын деген кітапты да шығарған Рабиға апай, кейін тіл тағылымы деген ана тілі баспасынан 1991 жылы кітап шыққанда оның алғы сөзінде жазған Рабиға апай, және кейін бүкіл осы Ахмет Байтұрсынұлы бастаған алаш зиялыларының Халел Досмұхамедұлы, Телжан Шонанұлы, Қошкеке Менгерұлы сынды бүкіл алаш зиялыларының еңбектері шыққан кезде олардың бәрінде Рабиға апай редактор болды. Солардың барлық кітаптарының шығуына Рабиға апай түрткі болды, негіз болды, бастан аяқ қасында болды.
0: Рабиға Сыздықованың жауапты редакторлығымен іргелі ғылыми монографиялар, жекелеген ғылыми жинақтар жарыққа шықты. Сондай-ақ Рабиға Сыздықова 10 томдық қазақ тілінің түсіндірме сөздігі сияқты көлемді лексикографиялық еңбектерді редакциялау жұмыстарына қатысты. Ол лингводидактика саласындағы жұмыстарға да ерте кезден араласып, оқулықтар мен оқу құралдарын жазып, бағдарламалар түзді. 1996 жылы Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеу жөніндегі жұмыстар циклі үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын алды. 1998 жылы Ахмет Байтұрсынұлы мұрасын насихаттауға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің құрмет грамотасымен 2004 жылы Парасат орденімен марапатталды. Рабиға Сыздықова ұзақ жылдар бойы ғылым кадрларын даярлау ісіне үзбей атсалысып келеді. Оның ғылыми басшылығымен 5 докторлық, 21 кандидаттық диссертация қорғалды. Ол ғылым жолындағы қаншама шәкіртінің жолын ашты. Оларға бағыт-бағдар беріп, ғылымдағы шамшырағына, өмірдегі темірқазығына айналды. Рабиға апайдан тәлім алып, ол кісінің ұстаздық, аналық қамқорлығына бөленген жандардың бірі, филология ғылымының докторы, профессор Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері Жамал Манкеев апай өз әңгімесін былайша сабақтады.
2: Бұғысы шын мәнде де ерекше тұлға болатын. Апайдың тектілігімен, өскен ортасымен, алған тәрбиесімен, және өзі жаратылыстан өзіне біткен алғырлық, зерделік, зеректік, сосын мінезінің сондай бір өршіл рухты, намысшылдық деген сияқты осындай мінездер апайға тән болатын. Және біз соны көрдік, апайдан біз сондықтан да кішкене тайсалатынбыз. Ол кісі бір қарағанда сондай турашыл, өзінің ғылыми пікірінде тура айтады, жалпы сондай адам болатын. Бірақ ол кісімен етене жақын таныс болсаңыз, шын мәнінде боксының жаңағыдай мен айтып өткен мінездерімен қатар қазақ әйеліне тән парасатлық, нәзіктік, адамгершілік, сондай ізгіліктің мол екен байқайтынбыз. Біз сол апайдың бір жағынан сондай жаңағыдай қатал тәрбиесіне, жауапкершілікке сүйенген тәрбиеленсек, екіншіден апайдың осындай ғалым ең бірінші ізгі тұлға болу керек деп апай үнемі айтып отыратын. Сосын оксының бір жағынан сондай үлкен ғұлама ғалым бола тұра қарапайымдылығы таң қалдыратын. Оксы үшін мысалы өз үлкен ғалым, қаншама кітаптары шыққан, алдынан жүздеген шәкірттер түлеп ұшқан, қазақ тіл білімінің ілімінде өзіндік тұжырымдар бар адам бола тұра оксы кез келген тіпті мысалы аспиранттың бір мақаласында бір жақсы ой оқысыға ұнаса, әсер етсе, оны ешқандай ерінбей, соны тәптіштеп оқып талқылап, және сол аспирантпен танысып сөйлесуге тырысатын. Үлкен кіші демейді, атақ даңқына да қарамайды. Оқысы үшін ол адамның адамдық болмысы, екіншіден ғалымдық болмысы, қабілеті, ерекше бір ойлары, қабілеті соған апай ерекше көңіл бөлетін.
1: – Рабиға апай бізге шәкірттерінен сұрақ, Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте сабақ берді. Сонда мен шәкірт ретінде көбінесе апайдың қасында жүретім, сонда лекцияларына бірге келетім. Абай университетінде де ол сабақ берді, біздің алдымыздағы бізден кейін курстарға сабақ берді. Менің өзім де диплом жетекшімде, диссертация жетекшімде апай болды, ол Аллаға шүкір деймін ол. Сонда Рабиға апай сабақ бергенде студенттер айналып алып жібермейтін. Апайдың сөзі енді ол бір Ахмет Байтұрсынның ұстанымы бар ғой, оқуы қайсы, ойыны қайсы, бала жата алмай қалатындай болсын деп. Рабиға апайда да солай болатын. Дәріс оқыған кезде енді тіпті ерекше. Сосын жаңа лекция біткеннен кейін екеуміз үйге келеміз, шай қойып шай ішеміз. Сосын апайға енді апай қалай болды дейді жаңа, дәрісім қалай болды деп. Сонда апай күшті болды, күшті болды. Апайға ондай сөз керек емес. Жақсы болса, қай жер жақсы болды, қай жер қалай болды, соның бәрін дұрыстап талдап беру керек. Сонда апайдың бір сөзі есімнен кетпейді, және мен әлі күнге дейін сол апайдың сөзін өзім сабақтарымда қолданамын. Сонда Рабиға апай айтатын, сенің о айтатын дүниең қанша жерден маңызды болса да, сол адамға қанша жерден керек болып тұрса да, адам физиологиялық тұрғыдан, анатомиялық тұрғыдан шаршайды. 15-17 минуттан кейін адам шаршайды. Қабылдайым десе де қабылдай алмайды. Сондықтан сен сондай сәттерде бір қызық әңгіме, сол тақырыпқа жанама болса да қатысы бар бір қызық әңгіме қосып қой, немесе бір анекдот қосып қой сол жерге, немесе бір осы тақырыпқа жанама қатысы бар бір өткен шақтардан бір естеліктерді қосып жібер, сонда сергітіп аласың деп. Бұл апайдың керемет тәсілі болатын. Бізге апай тек қана диссертация жазуды ғана үйреткен жоқ, бізде өзіңді қалай ұстау керек, қалай сөйлеу керек. Және Рабиға апай айтатын, бірінші кезекте сен әйел екеніңді ұмытпа. Сен әйел ретінде ең алдымен үйің таза болу керек. Жолдасыңның, күйеуіңнің жағасы кір

0: болса, сосынан Поли Робсон деген торты болды. Сол апайдың рецептін алып бізде жасады ол. Бірақ біздікі кіп кішкентай болып шыққан, дәмі келеді, бірақ кішкене. Арабия апай біз ол жерге миксермен, неше түрлімен соғып, жаңа көп шыртып, апай вилкімен соға салады, шанышкімен. Бірақ көп бір үлкен болып шығады. Шарлотка деген не жасайды? Енді керемет. Апайдың жаңа ет асқаны, сосын горшок деп айтамын, сол горшокқа жаңа картоп салып, ет салып, неше түрлі пісіретін. Енді апайдың тамағының берекесі болатын, қолының берекесі болатын. Сосын апай оң қолға да сол қолға да бірдей болатын, екі қолымен де жұмыс істей беретін. Сосын тамақ пісіріп отырмын демейді, ол арасында мақаласын да қарайды, пікірін де білдіріп, бәріне де үлгеріп жатады.
1: Рабиға Сәтіғалиқызы өмірдің күнгейі мен теріскейін тең көріп, отбасы мен ғалымдықтың екі жыл бір тізгінін қатар ұстап өмірден өткен ғажап жан еді. Рабиға апайдың сүйіп қосылған алғашқы жары, Құдай қосқан қосағы Мақаш Сыздықов, кезінде Мәскеудегі жоғарғы оқу орнын бітірген, дипломатиялық қызметке даярланған, француз, түрік тілдерін еркін меңгерген, өте білімді, бойлы сойлы дегендей аса сымбатты бекзат жігіт болыпты. Ол кісімен КСРО сыртқы істер министрлігінде қызмет етіп жүрген жерінен Қазақстанға орталық партия комитетіне шақырылып Алматыға келгенде танысқан екен. Дәм тұздары жарасып, көп ұзамай отау құрады. 1949 жылы ұлды болады. Сол жылы ол кісі Мәскеуге қоғамдық ғылымдар академиясына оқуға кетеді. 3 жыл оқыды. Мен баламен Алматыда қалып жұмыс істедім. Қысқы жазғы каникулда сағынысып қауышып, қимай қоштасып тұрдық. Бір екі рет мен де Мәскеуге барып, Астананы аралап, Махаңның достарымен танысып қайттым. Мақаш академияда халықаралық қатынастар бойынша диссертация жазып, оны жақсы қорғап, Алматыға оралды. Жоғарғы партия мектебі деп аталатын оқу орнында өз мамандығы бойынша жұмыс істеуге кірісті деп жазады Рабиға апай. Жас кезінен жүрегінде ақауы болған Мақаш ағамыз сол себепті де әскерге алынбаған екен. Ақыры сол ауруы меңдеп, ауруханада 5 ай жатып, 1954 жылы қайтыс болады. Басаяғы 5-6 жылдай ғана үй болған кезіміздің 2-3 жылға жетер жетпес уақытында ғана бірге болыппыз. Тіпті ерлі зайыптылар болып, күнделікті күйбең тіршілікте ұсақ түйекке ренжісіп көрмеппіз. Әдеттегідей үй ішінде ыдыс аяқта сылдырламапты. Бір көрісіп, бір қоштасып жүріп, азғантай уақыттың қалай өткенін де білмеймін. Тағдыр осылай жазды. 30-ға толар толмаған жасымда мен жесір боп, 5-ге толмай ұлымыз жетім болып қала бердік дейді Рабиға апай. Әрине, өмір өз дегенін істетеді. 8 жыл жесірлік пен жетімдіктің дәмін татып көргеннен кейін, тағы бір шаңырақтың отын маздатсам, түтінін түтетсем, бала сүйсем деген оймен тағы тұрмыс құрады. Әкесімен тағдырлас, өмірдің қатал тұстарын басынан кешкен, бірақ жарқын күнге ұмтылған, өмірге құштар өнер иесі, Қазақстанның халық әртісі актер Шахан Мусинмен бас қосады. Шахан ағамыз кісілігі биік адам еді. Өнерге, сұлулыққа іңкәр жан болатын, өзі де өнердің түр-түріне ден қойған, ақын боп өлең жазатын, ән салып домбыра тартатын, қылғалам өнеріне де бейімі бар жан-жақты адам еді. Өнерде актер болсам да, өмірде ойнап көргем жоқ деп ағынан жарылады екен. Шаханмен 40 жылға жуық бір шаңырақтың астында ғұмыр кешеді. Рабиға апайдың өзі ыстыққанды өнер адамы мен суықтау ғылым адамының таңдаулары, танымдары, күнделікті тұрмыс тәртіптері сәйкеспей қалатын тұстар едәуір болғанымен тіл табысып, екі үйдің балаларын бір көсірдік деп жазады.
0: Шахан Мусин Рабиға апайға айтады екен, менің өмірде жасаған екі ерлігім бар. Бірінші ерлігім 16 жыл өлең үшін 18 жыл сотталған кісі ғой, ол кісі халық әртісі болды, керемет ақын. Сонда бірінші ерлігім дейді екен, сол Калымада жүргенде бір жолы енді аш жадап жүдеген, әбден ешқандай не жоқ, суық, азынаған ызғар, сонда шаршаған, қажыған әбден. Содан бір жолы Андрей Алдан деген Жамбылдың өлеңдерін орыс тіліне аудырған ақын, бүйткен өмір құрсын, одан да атылып өлгенім жақсы деп қақпаға қарай жүгіреді екен. Сол кезде күзетші жоғарыда тұрып айғалайды екен, стой деп, тоқтамайды. Екінші рет айғалайды, үшінші рет айғалаған кезде атып тастайды екен, оқ аяғынан тиеді екен. Сосын Шахан Мусиндер қарайды, ана кісі қансырап жатыр. Сосын Шахан ағайда өледі, бүйткен ит тірлігі көрсін, менің жаным Андрейден артық емес, өлсем өлерім, өлмесем Андрейді барақ қалып келейін. Сосын ол да жүгіреді екен, бірақ бұған ешқандай белгі берілмейді. Кейін Андрейдің қасына барса, анау қатты

0: ауырсынып жатады, әрине оңай емес. Сосын жаңа өзінің де күші жоқ ешқандай, бірақ жаңа сүйреп киімінен тартып тартып әйтеуір бірдеңе қылып әупірім деп баракқа жеткізеді екен. Сөйтіп Андрей алданды аман алып қалады екен. Сосын Шахан мысын айтады екен, Шахан ағай, менің бірінші ерлігім сол Андрей алданды аман алып қалғаным деп. Екінші ерлігім дәтім жетіп сізге телефон соққаным дейді екен. Апайды сондай құрметтеді, ерекше құрметтеді. Сосын Рабиға апай өз ішін керек жаң бізге айтатын талап тілегін Шахан ағайға да орындады. Шахан ағай жатып қалды ғой, жатып қалды, жаң паралич болды, денесін қозғалта алмады. Сол кезде дәрігерлер бірнеше рет келіп жаң Рабиға апайға қайта-қайта айтты, апай енді кішкенелеу болды ғой, денесі шағындау, а Шахан ағай бойы үлкен дегенде еңгезердей кісі болды. Апай, бұл кісі ауыр, сіздің шамаңыз жетпейді, сіз бұл кісіні больницаға, ауруханаға өткізіңіз, арасында барып тұрасыз, қарап тұрамыз, ешқандай уайымдамаңыз деп. Апай бермей қойды, жоқ деді, қасында өзім болам, өзім қараймын. Енді Аллаға шүкір, менің жолдасым Марат Рысқұлов көмектесіп жүрді, суға түсіруде басқа да көмектесіп бірге болып жүрді. Сонда Рабиға апай оң қолмен де сол қолмен де жұмыс істей береді, Шахан ағайдың сақалдарын алады, қырқады. Сөйтіп Шахан ағайды кетер кеткенше керемет қарады. Шахан ағай рахметін айтып өтті. Енді жарының рахметін, алғысын алған адам жәннатқа барады дейді ғой, иншалла жәннатқа барсын деп тілейміз. Бір жолы мен аспирмстан шығып апайдың үйіне келсем, Шахан ағай қиналып жатыр екен. Ол кезде бір қар шапалақтап жауып, бір қатты бір не болған кез, сон дәрі жоқ екен, дәрі керек деп. Сосын маған жүгіріш дәрі алып берші деді. Мен қасымыздағы мынау ең жақыны ненің, желтоқсанның бойындағы не еді, Шевченко желтоқсандағы, соған барып едім, ол жерде ол дәрі жоқ екен. Сосын салып бір мына Фурманов Гоголядағы дәрі неге аптекке бардым, дәріханаға, сол жерден жаңағы дәріні алып жанталаспай тұрып келдім. Келсем ағай әлі қиналып жатыр екен. Сосын жаңа дәріні бердік, Аллаға шүкір, ағай содан кейін ұйықтап кетті. Сосын апай қара тер болған әбден, сосын апай шай қояйыншы деп едім, ет шай қойшы деді. Сонымен жаңа апай Шахан ағайдың қасында отырды, шай қайнағаннан кейін мен әзірлеп апайды шақырдым. Апай келді, сонда апайдың жоғары жағында үлкен терезе форточкасы ашық қалып қалды. Мен апайға айттым, апай салқын тиеді, күн суық, терезені форточканы жауып қояйыншы деп. Апай, жоқ, жаппай ақ қойшы деді, жаппай ақ қойшы, Шахан кететін болса маған не қызық бар ғой дейсің деп. Сонда екеуінің бір біріне деген сүйіспеншілігі, және солай қиналып жатқан кезде менің тағы бір байқағаным, жаңа дәрі бірден әсер еткен жоқ қой, нетіп жатқан кезде Шахан ағай Рабиға апайдың қолынан тас қылып ұстап алды. Рабиға апай да қолына ұстап алған, бір біріне, ана жерден мен ақын емеспін, жазушы емеспін, ана нені сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, бір біріне деген сүйіспеншілігі, бір біріне деген қимас сезімі енді ерекше болды. Сон кейін Шахан ағай жаңа дәрі біраз әсер еткеннен кейін ұйықтап кетті. Сосын апай жылап нетіп отырып, Шахан ағай, Шахан кететін болса маған не қызық бар өмірде деп. Махаббаттар ерекше болатын, сүйіспеншіліктер ерекше болатын, кейде қалжыңдасып жүрдін, және Шахан ағайдың дәрісін уақытылы беріп жүрді, тамағын уақытылы беріп жүрді, және Шахан ағайдан сұрайтын, қандай тамақ жегің келеді деп, Шахан ағай да ерке болатын, анандай булочка жегің келеді, анандай тамақ жегің, апай соның бәрін ерінбей жалықпай пісіретін, дайындап беретін. Сосын бір жолы өздері қалжыңдасып жүретін, сон бір жолы Шахан ағай жаңа енді шашы ол кезде әлі жүріп жүрген кезі, сон шашы жалбырап нетіп майкасымен жаңа өзінің жатын бөлмесіне баратса, Рабиға апай айтыпты, ей, сенің мына түріңді кезінде саған ғашық болған қыз келіншектерін көрер ме еді деп. Сөйтсе Шахан ағай айтады, е, олардан да не қалды ғой дейсің деп. Екеуінің бір біріне деген әзіл қалжыңы да жарасқан. Сосын Рабиға апай Шахан ағайдан бірде бір жалақы алмапты. Шахан ағай өзі ол турасында жаңа Тілектес Мейрамовтардың, Тұңғышбай Жаманқұловтардың естеліктерінде өте жақсы айтылады. Сонда Шахан ағай жаңағы қаламгерге барады, жаңа әртістер спектакльден кейін премьерадан кейін жуады дегендей, сондай кездің бәрінде жаңағы Тұңғышбай Жаманқұловтар айтады, әрдайым Шахан ағай керемет таптасы болып жүретін, сосын әрдайым ақшамен жүретін деп. Ал Шахан ағайдың үш баласын Рабиға апай өзінің баласындай қылып күткен, үш баласы болды, және Шахан ағай онша сол баламның деп онша көп уайымдамайтын дейді, жаңа әртістігі бар ғой. Ал Рабиға апай сол үш баласына да қараған, Шахан ағайға да кәдімгі кішкентай балаша қараған. Сонда бір ғана нәрсе, бұл да менің әкеммен тағдырлас қой, бұның да бүкіл жастық шағы қорлықпен өтті ғой, калимада өтті, айдауда өтті, сондықтан сол жас кезінде көре алмаған қызығын ең болмағанда енді көрсінші деп сондай құрметпен қараған. бірінші күйеуінен жалғыз баласы бар Әсет деген ағай, ол 66 жасында Рабиға апайдан бұрын қайтыс болды. А Шахан ағаймен ортақ балалары енді болған, бірақ түсіп қалған бәрі. сонымен сол екеуі ара бала жоқ. Бірақ Шахан ағайдың балаларын, мысалы Мақпал Мусина қазір Санкт-Петербургте тұрады, апай да мама деп жүретін. Және ол турасында да негізі былай соттың шешімі бойынша екі үлкен бала Шахан ағайда қалғанда, кіші Мақпал Мусина ол анасында қалдырылған екен. Бірақ сол Мақпал ол кезде әлі кішкентай, сосын үш баламен Шахан ағайдың балаларын бәрін Рабиға апай өзінің міндетіне алған ғой. Сонда негізі заң бойынша жаңа екі бала Шахан ағайда да, кішісі шешесінде қалған. Бірақ сол кіші Мақпал апай үнемі, ол кезде кішкентай қыз ғой, Мақпал үнемі апайдың үйіне өзі қашып келіп жүреді екен, жаңа Шахан ағайдың үйіне. Сосын бір күн тағы да сөйтіп қашып келді дейді. Сосын мен бір жаңағы сорпа пісіргем дейді тамақты. Сосын сорпасын бердім, кейін жаңа шаясын нетіп жатады, сорпа ішіп жатқан кезде айттым дейді, қазір сорпаңды күшті қылып ішіп ал, сосын шай ішеміз. Апай пирог, торт неше түрін бәрін пісіре беретін. Торт жейміз, пирог жейміз, шай ішеміз. Содан кейін үйіңе барасың. Мамаң жақсы, мамаңнан қашуға болмайды, маманы жақсы көру керек деп айтып отырған дейді. Бір мезгілде көзіне жас толып кеткен дейді кішкентай қыздың. Тетя Рабиға, можно я вас назову мамой деп айтыпты. Можно я буду вас звать мамой деп. Содан кейін Рабиға апай ағыл тегіл жылап, болды енді қандай сот, қандай шешім айтса да, сен менің қызымсың, мен сені ешкімге бермеймін деп, сол күннен бастап Мақпал апайды ары қарай мамасына апару тоқтатқан. Шахан ағай мен Рабиға апай өзінің қамқорлығын алған. Кетер кеткенше солай болған.
1: Осымен аса көрнекті ғалым, белгілі түркітанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың иегері Рабиға Сыздықова жайындағы Дарабоз хабарының үшінші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабарды сиқырлы сазбен сабақтап, күмбір күймен көркемдеген Советхан Қоңырбай, дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: папа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

Зейнел Ғаби Иманбаев. Сырбайдың қояны. Инеліктей қатқан жоны қара келген сары күзен іңір қараңғылыққа түсе жортып кетті. Бұта қурайлардың арасынан ирелеңдеп өтіп, жазықпен шоқытып-шоқытып алады. Асығып, аптығып келеді. Едіреген ақшыл мұрты жұтымсығымен аяқ астын ескеп, жан жағына жалтақтай қарап, аз бөгелді. Әлде қандай жау тап болды ма деген сақтық бар сияқты. Таңға жақын ағаш арасына кірді. Қушырпыларды сытырлатпай, ептеп жүріп келеді. Атқан таңның самалына жапырағын жайып, биік ақ қайыңдар қалғиды. Қалыңнан өткен соң, шағын алан бар. Ескі қыстаудың орны осы балшық үйлердің қабырғалары құлаған, кейбіреу қалқайып әл тұр. Күзен жаланып қойды. Сонау есіл алқабынан шығып, түнді жортуымен өткізген жыртқыш мақсатты жеріне жетті. Қыстау сыртында ауыл бар. Шәуілде бүрген иттердің таңғыны. Адамдардың даңғырлап сөйлескен естіледі. Көң иісі, түтін иісі мұрынға келеді. Күзен құлап жатқан балшық үйдің іргесіне келіп, иіскелеп тұрды. Қарауытқан таныс үңгірдің аузы көрінеді. Басын соғып, иіскелеп байқап еді, мұрнына жағымсыз иіс білінді. Ептеп басып қараңғы ішке кірді. Қоңыр қоян бейбіт күйіс қайырып жатқан. Үңгіріне басып кірген азулы дұшпанын көре салып, екінші ауыздан атқып шығып қаша жөнелді. Ана қоян соңғы күндер көжектеуге қамданып жүрген. Қорыққаннан шығына жүгірген ол бір бұтаның түбіне келіп тыныстады. Жүні жығылып, құлағы бір жағына қарай қисайып кеткен. Жырық еріндері ашылып жабылып ентігеді. Ауылдағы үйшігі өзіне жайлет, иесім әпелеп күтетін. Ас қабақтың жапырағын, жас сәбіз бен бұршақтың оттығына толтырып қоятын. Ол кетейін деп кеткен жоқ. Жайылымда жүргенде сабалағжын қара күшік алдарына салып, жөн жосықсыз қуа жөнелген. Үйге қарай қашуға мұрша бермей, осы орманның ішіне қарай қуып тыққан болатын. Ағаш арасынан ауыл көрініп тұр. Ауылда ит. Мұнда күзен тап болды. Ол шоқалақтап бір-екі аттатта бүрсіп отыра қалды. Күзен асыққан жоқ. Ептеп басып, сыбдырын білдірмей таяп келеді. Қоянның құтылып кетпес аян. Бадырақ көз қара бала сырбай қоян бірнеше рет іздеп шықты. Бүгін тіпті ерте тұрды. Өткен жылы бір аналық қоянды 50 басқа жеткізді. Қоян өсірудің шебері атанды. Кенет қоңыр қоянды жоғалтқаны мынау. Шіркін, қоян тауып алсам деп армандап еді сырбай. Орман жасыл жамылып мүлгіп тұр. Жазғы желмен жапырақтар сыбдыр қағат. Қанаттарын салбыратып жіберіп, сұрша көкек қақылдай. Бармақтай түкті ара көжілдеп ұшып жүр. Жоқ, мен оны қалайда табуым керек деді сырбай. Киіз үйдей аумақты талды жағалап ілгері жүріп келеді. Тал жапырақ жайып, үйісіп кеткен. Арасында ала қанат сары торғайлар ұшып қонады. Талдың басында сауысқанның сопақтау келген ұясы қарауытан. Сырбай бұқпантайлап келе жатқан сары күзенді көрді. Күзен томаршаның іргесіне келіп бұғып отырды да, арғы бетке қарай оқ жатылды. Күзен құлақ шекесіне жабысып алғанда,
қоян шыңғырып жіберді. Бала қайыңның қу бұтағын алып күзенге сермеп қалды. Күзен ысқырып сырбай қатылды. Екінші сілтегенде шірік бұтақ сынып кетті. Күзен баланың кеудесіне жабыса түсті. Алқымына қарай тырмысқан жыртқышты желкесіне қапсыра ұстап, әлі жеткенше сығымдай берді. Бірақ күзеннің жағы ашылар емес, қарсып қалды. Сығымдай берді бала. Жыртқыштың ұры көздері шарасынан шықты. Сырбай күзенді лақтырып тастады да, қоңыр қоянды ұстап алды. Қоянды етегіне орап, жүгіре жөнелді. Бірнеше күннен соң Сырбайдың қояны көжектерін ертіп, қора сыртында жайылып жүрді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қош аты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: әгугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Концертімізді Айсәуле Бейсенханқызының сөзіне жазылған Ахат Мерханның «Сенің ғашығың» деген әнімен Аршын Жолдасхан ашады.

Концертімізді Мағжан Жұмабаевтың сөзіне жазылған Кәкімбек Ердібаевтың «Жұлдызды жүзік айдал қағып берейін» деген әнімен жалғастырамыз. Орындайтын аламан тобы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Мәдидің әні деген музыкалы новелла тыңдаңыздар.

1916 жыл, 10 июль кеш. Қарқаралы түрмесі, түрме бастығы бір топ адам мен дарбазадан ренжіп шықты да, біреуге қатты ақырып, бәді ешкіммен тілдеспеу тиіс, түнде қадағалаңдар келіп, ол тып-тыныш кетсін. Осындағы пәлелер Құдайдан көрі мәдиге сиынат. Әй, сендерге айттың не, айтпадың не деп, қолым бір сілтеп кете барды. Аналар біраз абыржып тұрды-тұрды да, жөн-жөніне тарады. Қарқаралының қоңыр салқын самалы желпіді. Күндізгі абыр-сабыр тірлік саябыр тартқан. Қала тыныштық сәтіне еніп қапты. Күн қып-қызыл боп балқып, Қарқаралы тауының батысқа көлбеген өркөш-өркөш шыңдарынан асып, жайлап шөгіп бара жатты. Күн ұясына батқан шақта келерсің деп етмеді. Бұл кешті тағатсыз күтті ғой қази. Қандай мамыра жай рахат кеш. Қази, ерте көктемде алғаш рет бәйшешек көріп таңғалған бой жеткен қыз секілді, пәк жаны исініп, мен не көріп тұрмын дегендей, демін шығармай, қызыл күннен көз алмады. Ту сұртынан біреу кеп, осынша неге сұқтандың? Көзің тиеді ғой десе қази, қойдым, қойдым, қарамайын бүйтіп деп, көзін жұма қоятын қалдеді. Сонау биік шыңдарға интересе өскен арша, қарағай, шырша жапырақтар арасынан шашырайтын нұр қала үйлерінің терезелеріне шағылысып тұрады екен. Сонда терезелер құтты бір жарқ-жұрқ еткен лағыл тас, не айқыш-ұйқыш атылған алтын сәуле. Дәл-дәл солай. Жоқ, әлде бұл елес? Я елес шығар мұңғы болған. Қазидың жүрегі лүп-лүп етеді. Дүниенің жаннаты ғой қарқаралы. Осы сүйінішпен түрмеге жасырынып келе жатқаны мүлде есінен шыққан. Иығында дорба, басында ақ шай орамал, үстінде қос етек ақ шай көйлек. Ол сұлу жаратылған бітіміне кіршік жұқтырмай, толықсыған қалпы тірлік тауқыметінен безіп, жалғанның жұмақ сәтін тілеп, жиһан кезіп жүрген бейне бір алаңсыз бейгүнә жан. Көңіл орнында еш нәрседен қамы жоқ. Қарқаралы шыңдарынан көрінбей қалған қызыл күнді ұзатып сап тұрып, бата ғой бақытты күнім, мен енді мәдиге барайын деді өз-өзінен күбірлеп. Осы сәт қази мәди мен ойша тілдесті. Самал соғып тұрған шығар қази. Салқын екен қарқаралы кеші. Бұрын кім білген оны мәди? 5 минут жұтсам сол самалды жаным қази. Сабыр етмеді. Бірақ күн қалды ғой. Мазасыздан баш енді. Шыдайын қази. Қази көзі күлімдеп, жүрегінде мол сүйініш бар, ойға шомған күйі түрменің дарбазасына кеп тоқтады. Жан жағына қараған да жоқ, үнсіз тізе бүгіп отыра кетті. Жалғанның бар қызығы, сенің осы күлкіңді, жаздай жайнаған шырайыңды екенін білесің бе қази? Бұл сөзді мәди кеше ғана айтып еді. Оны енді тағы естіп отырма Тәңір-ау. Алма жүзің албырап, өстіп жайна да тұр көз алдымда. Қабағыңа кірбің түсіре көрме. Қази жалт етіп, дарбаза саңылауынан іш көңілді. Сөйткенше болған жоқ. Сіздің тәтті қиялыңызды бұзғым келмеді деген ерке күні табан астынан шыққандай болды. Қазы ұшып тұрып, үні дірілдеп, тұтығыңқырап, сықырлап ашыла бастаған дарбазаға үрейлене қарады. Дарбаза жартылай ашылды. Сұлу ғана мұрты бар, жылы жүзбен жымиып күлген қара торы жігіт тұр. Қазидың үні шықпады. Өзіне қадала қараған күзетшіден жүзін үйіріп, бүгежектеп, тіл қатуы қиямет дегбірі қашты. Мұнша неге қысылдыңыз? Қазидың жүрегі қатты соғып, үнінен жылы лебіз білінген бұл жанға тіке қарағысы келіп, лып тоқтай қалды. Ұялды. Беті дуылдап кетті. Иығына пагон іліп, мылтық асынғанның бәрінен қорқа беруге бола ма екен? Қази аңтан, жайлап басын көтерді. Әлде менің мұртым есерсоқ пристаптың мұртына ұқсап қаймығып тұрсыз ба? Қазидың жанарына кілкілдеп жас толды. Күзетші жігіттің күлкісі сап тиылып, енді оның мына әйелге қарап тұра беруге дәті бармады.
Ол да күйбеңдеп есікті аша берді де, кіріңіз, уәде Құдай сөзі, кіріңіз дегеннен басқа ештеме дей алмады. Қази түрме үлісіне кіріп, дарбазаның үлкен ауыр есігі жабылды. Күзетші жігіттің артында келе жатып, сізді тәңір жарылқасын деді. Адамдық парыз деген болады. Жүзіңізге қарасам, жендеттей көрмеңіз, бар тілейтінім сол сізден, деп жігіт оқыс күліп жіберді. Жошоқ, олай десем, сіздің осы парызыңыздың алдында жер тартып кетсін мені. Оны дегеніңіз, тоба, тоба, Құдай сақтасын. Бұл сорлы көңіл күпті болған соң қалш-қалш етіп, сөзі құрғыр ауызға түспей, жүзіңізге қарасам, қиянаты қырсығы жоқ, инабатты жансыз. Не жассыз бізден, әлде көп болғанда қатарсыз мәді екеуімізбен. Осы сөзді айтқым кеп еді, сіз іліп әкеттіңіз. Мәдиден бір жас кішімін, атым Кенжебек. Заманымыз бір екен. Менің де сізбен еркін тілдесіп, жақынсынып тұрғаным сол. Пагоныма көп қарай бермеңізші. Бұл әншейін күн көрістің қамы, атқарып жүргенмін дедім. Онша қадірлісі емес. Қам көңіл бейбақтарды тырп еткізбеймін. Көздері жаутаңдап, мына тасындан да не бір есіл ер жатыр. Солардың шығасын шығармай күзетем өстіп. Қайтуған боласыз. Алыс емеспіз, қарекесекпіз. Әнеугін осында бір шатақ шал келіп, мәдиге тамаға келді. Кенжебек жүре сөйлеп келе жатып, міне осы бөлмеде сол шал мәдиге келген тамағын берді деп, қазиға есік ашты. Ізет пен ішке кіргізді. Бөлме ішінде бір қоңыр стол, екі орындық тұр. Басқа мүлік жоқ. Еденнің ескі қарағай қайқайып кеткен, қабырға сыз, күлімсі есі шығады. Және өз аядай тар. Терезеде темір тор, жарық аз, есікте де темір тор. Күзетшілер бақылап жүретін алақандай жалғыз тесігі бар. Қолға түскен пендедей деген осы. Мына оң жақта орындыққа мәди отырды, оған қарсы шал отырды. Бейтаныс кісіге жалтақ-жалтақ қараған мәди шыдай алмады. Әкей, қай ел боласыз, кім боласыз деп қадала сұрады. Қай ел кім екенімде жұмысың болмасын. Өзі жақсы кісіге жұрттың бәрі жақын. Сол жақсының бірісің сен, мәди. Сөзді ғой. Әңгім айтылады әлі. Кел әуел дәмге қара деп, шалжан торсығынан тостаған қақымыз құйды. Білектей сап-сары қаз алып, оны өткір бәкімен қиғаштап турап, мәдидің алдына қойды. Дорбасынан тағы қосу стоқаш, 5-6 құрт алып жатып, мәдиге ұзақ қадала қарады да, осыны жеп ал, мәди жан, деді. Мәди үн-түнсіз бас изеп, ілтипат көрсетті де, әуелі тостағанға қол созды. Дем алмай басына бірақ көтерді. Сонан соң қияқтай әдемі мұртын екі саусағының ұшымен сылап, салқынын ай шіркіннің, мұздай тердің бұрқ өткенін қараңыз, тағы бір құйыңыз, деді мәди жеңімен маңдайын сүртіп. Күзетші жігіттің әңгімесіне ден қойған қази алғашында таңырқағандай қасын керіп, мырс еткендей болып еді, бірақ заматта жасыды. Кім екен ол қария, деді ол, іркіле үн қатып. Мәди екі тостаған қымызды қағып тастады да, бір екі турам қазыны мейірлене аузына салды. Кім едіңіз қария, деп шалғы тағы қадалды ол. Қария жөнін айтты ма, деп қази бұл бір жанашыр пенденің кім екенін білгісі кеп жаны қалмады. Бұл сенің сыбағаң. Ел алыс, жер шалғай. Біздің басқада мынадай күн туып, Османға келіп қалдық шырағым. Енді сендер барда бұл түрменің есік алдынан шықпаймын. Атыңнан айналайын қарқаралы, сенен бұлт менен қайғы тарқамады, деп өзің айтқандай, бұл заманыңыздан опық жеген пақырымыз мәди. Мен де бір тілекте шаның бірімін өзіңе. Басқа не дейін? Бүгінде сені дүйім жұрт білет. Есіл ерім деп емренетіндер көп шырағым. Кең дүниені тарылтып, сендей арыстарға күннің нұрын қимай, мынадай тұңғиық көрге тірідей тығып жүрген нәлеттілер қарғы соғынан құтылар дейсің бе? Есесіз еш нәрсе болмайды. Қара бұлтта уар қарқаралдан. Ел жұрт сені, сендерді сыйлайтын болады. Ал озбыр залым атаулы қарғыстың уын ішеді. Солай, солай, мәдижан.
Апырай, аты жөніңізді айтыңызшы, тәңір жарылқа қырым деп, мәди шалдың әлгі сөзіне бұрқана толқып, бір персе мына тас түрменің талқанын шығаратындай орнынан тұтана атып тұрды. Дер шағында басынан сөз асырмаған қайсар жан болса керек, шал көз алдында мәди емес, торға қамалған долы арыстан тұрғандай оған қызыға қарап, дәулет дегенді білесің бе деді. Мәди елең етіп, дәулет деді. Я дәулет деді шал. Мәди ойға батты. Солай батыр, сол дәулеттің әкесімін. Біздің ел мұңлы қулыдағы тамалар болады. Сіз қашан, қалай келдіңіз? Не үшін? Мәди шалдан көз алмады. Шал, біздің дәулетте сен секілді дүниеге сыймай қойды. Қарқаралыға келіп ән салып жүр екен, сенің әніңді Мәди. Қақабайдың балалары ұстатты. Есеміз бар. Баяғыда жылқымызды бағып жүріп талайын құртқан, омбының генерал губернаторына жазған шағымымыз бар деп, қарқаралы әкімдерін тырп еткізбепті. Дәулет батыр осы түрмеде қазір. Мәди тар бөлмені кезікпетті. Бір отырды, бір тұрды. Есікке келіп жылтыраған тар тесіктен маған қан толған отты көзін қадады. Сонда байқадым, Мәдидің көзі ініне тығылған қасқырдың көзіндей тым заһарлы екен. Ол көзден төгілген мейір шуағын күн нұрынан кем көрем бе мен деп қази күле сөйлеп еді. Бірақ бетін басып оқыс жылап жіберді. Кенжебек сасқалақтап, сабыр етіңіз, сабыр етіңіз деп қазиді әзер жұбатты. Сабыр етпегенде не қылам? Өзім-өзім сабыр-сабыр деумен келем. Сабырсыз әйел болсам, бар өмірі түрмеде өтіп, өзімде мені де шерменде ғып қойған Мәдиден баяғыдақ жалт бұрылып жөнімді табар едім. Бірақ Мәдидей жар, Мәдидей тірек қорған қайда маған? Мәдидің әніндей әнді, ондай сырлы көкіректі, иман жүзді ерді қайдан табатын едім мен? Қази бұл сөзді көз жасын жұтып отырып айтты. Қази мазасызданып, Мәди дәулетті әлі көрген жоқ па деді. Көрген жоқ. Әкес қайтты мекен? Жоқ. Ол өзі мақты шал екен. Осында бір татар саудагермен келісіп, бір бие сатып алып, қарқаралының қымызшыларына қосылып, қобызын тартып жүріп жатыр. Базарды думандатып жібереді. Дәулетім үшін бәріне көндім. Бәрін көріп бағам. Маған одан басқа тірлік қалған жоқ дейді. Бір кереметі, я, сол күні бастықтар жоқ, осындай бір орайлы сәт еді. Мәдиді тамақтандырып, өзінің кім екенін айтып, екеуі түсінісіп болған соң, дорбасынан қол тоқпақтай ғана қобыз алып, қобыз дейсіз бе? Кәдімгі қыл қобыз. Я деп қази қобалжуын басып, қамыққанын ұмытқысы кеп, күзетші жігіттің сөзіне зейін қойды. Дәулеттің түрмеге түскенін естігенде Мәди, өзің қоярға жер таппады дедім ғой. Мәди көзі шатынап, екі білегін сыбанып, не деп отырсыз сіз? Сіз маған не сұмдыққа бара келдіңіз деп, алдында қарашалды бүріп тастай жаздады. Не істерін, не дерін білмей, атылып терезеге барып, темір торды қолы қарысып, сығымдап ұстаған күйі қатты да қалды. Дәл сол сәтте, уақыт бітті деп, есікті ашып кіріп барсам, Мәди мені түтіп жіберер де еді. Дәулеттің түрмеге түскеніне неге таң қалдың? Өзің неғып жатсың мұнда? Деді қобызының қылын тарамыстай қатқан арық саусағымен сипап отырған қазымыр шал. Мәди тіл қатпады. Темір тор сықырлады. Тісі шақыр-шақыр қайралды. Әлденеге өкінгендей басын ызалана шайқай берді. Ел сүйген арыс, шаш ұзын ақылы қысқа бір әйелге қадірін өткіз алмаған екен демейтін жұрт қайда бүгінде? Ол сөз Мәдиді де, мені де өлтірмей ме? Осыған зердем жетті менің. Тағдыр обастан екеумізді бір жаратқан. Бар білерім осы. Жалғыз үйде жалғыз өзім жапа шегіп қанша сарылдым. Сонда Мәди бір сәтке ойымнан шықты ма? Мәдидің әнін ыңылдап, қаттарына үңілем. Мәди кешкен азап сор, мен көрген қаққы, бәрі естен шығады. Сырдың суы сирағымнан келмейді. Мәдиден құтыл, көсеген көгеріп, үбірлі-шүбірлі боп кетесің байғұс.
Мен бұл сөзді көп естідім. Ол сөз жыландай сумаңдап, әлі де соңымнан қалмай келеді. Мәдиге бір ши көкпені жазар жазбас, ол бір тәңірдің ісі. Мәдимен өткен бір сағатым, оған нені теңгерем мен? Олыңыз түрмеде жатыр. Солай деңіз қария, деді Мәди. Бұл сөз дегеніне жат алмай, зарыққан пенденің сөзінде естілді маған. Шалдың жүзінен мысқыл күлкі шымете түсті. Қобыздың құлағын сол жақ шекесіне тіреп, үсті-үстіне жеделдетіп, ысып-ысып қалды да, ыңыранған ауыр саз күйзелтіп тұрып алды.

мақтай жалғыз тесіктен қарадым да тұрдым. Күй жан түршіктіріп сарнай бастағанда зәрем кетті. Неден деді көз шарасынан шыға үрей құсқан қази. Қобыздың жеті қат жердің түбіне жететін ашы үннен қорықтым. Түрменің тар коридоры у-шу боп

бірте-бірте есімді жияйын дедім. Мына қомызды, мына шуды тоқтатып көр. Ол қиямет. Оны ешкім, еш құдай тоқтата алмайтын еді. Мұны мен жақсы түсіндім. Есігі қаттырақ тарсылдаған бөлменің алдына келдім. Дабырласқан шудың ішінен бұл тартып отырған сенің әкең Дәулет деген сөзді құлағым шалды.

Дәулетті неге шығарып ала қоймадыңыз, деді қази жалыныш үнмен. Олай етуге болмайды. Неге? Рұқсат жоқ. Ешкім білмесе дегенім ғой. Ол шатағыз, дәл сол кезде есікті ашып көріңіз, топан судай қаптап лап берсін бәрі. Қобызды тартқызуыңыздың өзі кез келген жанның қолынан келе бермейтін жақсылық. Сізге Тәңірдің шапағаты дейсін. Зәу затыңыз жамандық көрмесін. Бұл жас келіншектің емес, ақ шашты ананың берген батасындай оғылды. Дәулет Мәдидің осын дүкенін біле ме? Білет. Мәди қазір жеке бөлмеде. Біздің әкімдер Мәдиден қатты қорқады. Оның жұртқа деген ықпалы сұмдық қой. Оны тыңдамайтын пенде жоқ мұнда. Өзі сондай ақ көңіл аяп тұрады біреуді. Мәди Дәулетті көре алмай кете ме енді? Мәди Дәулетпен соңғы рет қай жерде бірге болып еді, деді Кенжебек ойланып тұрып. Бұл ұмытпасам осыдан 5-6 жыл бұрын қақаған қыс ортасы еді. 1910 жыл одан сәл бұрын атамыз қайтыс болды. Бәпи қария ма? Иә, Мәди онда айдауда жүрген. Қай жерде? Атбасарда болатын. Мен оған жиі барып тұрдым. Әкесінің қайтыс болғанын кейін қатпен хабарладық. Аспан айналып жерге түссе де Мәди бұл қазан естіп отыр алама. Келді. Қабырғасы сөгіліп, қатты жасыды. Сонда білдім, Мәди Атбасарға қайтам. Онда Дәулетті жасырынып жүреді. Қолға түсіп қалған жоқ екен деп мазасыздана бастап, жолға қам қып, әр отбасындағы қым қиғаш ауыр тірліктен босай алмай малтығып жатқанда Ояз бастығы Мәдиді Қарқаралы түрмесіне жапты да тастады. Атбасардан өз бетіңмен неге келесің, деп кінәләді. Бұл екі ортада Дәулетпен қатыс үзілді. Иә, сол жыл қыс ортасында Мәди түрмеден босап үйге келді. Әлі есімде, ол арыздың бір көшірмесі әлі күнге дейін қалтамда жүр. Біздің Мәди жазуға жүйрік қой. Қазір төс қалтамда оқып берейін сізге. Асыға көрмеңізші. Жаның дұғар пендемен өстіп тіл қатысуға зар боп жүрген жанбыз біз. Оқыңыз, деді Кенжебек. Бұл арыз омбының генерал губернаторына жазылған. Оқиын. 1909 жылғы 10 февральдағы үкім бойынша мен Ақмола облысы Атбасар уезі Амантай болысына 5 жылға жер аударған едіңіз. Сол жерде жүргенімде үйдегі әкемнен хат келді. Өзі хал үстінде. Ауруын ашар, науқас екен. Мен әкемнен жалғызбын, басқа туыстарым жоқ. Осы себепті мен аталық хақына шыдай алмай үйіме қайтып келсем, әкем өліп қалған екен. Мұндағы жетім бала жесір қатындардың қаражаты жоқ болған соң, оларға қаражат тауып беріп, біраз уақыт тұрып қалдым. Ол кезде мен бұл түрмеде істемейтінмін. Мәди содан кейін Атбасарға қайтқан жоқ па? Түрмеге түсті. Дәулет содан мүлде хабарсыз кетті. Кейін, біраздан кейін тағы қуғын басталды. Мәдиді тағы Атбасар жаққа жер аударды. Сол Дәулетіңіз шырайын алып келіп Қарқаралы түрмесінен қоныс тапты. Кісіге қиянаты жоқ, сәбидей аңғал, ақ пейіл жандардың тұзы жеңіл болады екен. Дәулет те Мәди

яқты шырғалаң іспен жүрдеңіз. Сүт кен жемет, соңғы рет нәресте иісі есіндірген құлыным ет. Жалғыз емес, жалқы емес, алдында көк түреген алтағасы бар. Бәрі жиылып бір дәулетімнің садағасы боп кетсе өкінбесем, бір биеден ала да туат, құла да туат. Алтау алтауыл боп, аузы мен құс түстеп, сіресіп болып толып отыр. Мал да жетет, жан да жетет. Бірақ пендеге рақымы жоқ, шетінен кісәпір. Дәулетке әнді қой, мал жи дейді. Дәулет өзіме тартқан, олардың ырқына көнбеді. Елге қадірлі ақ өзі. Бұл құдай маған тіл берді, сайратып жүрдек қобыз берді. Бақ дәулеткен қайым келмеді. Мына темір торда бұлбұлдай шырылдаған дәулетіме де бұл құдай адалдығын саңқылдаған әнім берді. Алтаға сияқты шіренбеді. Көпшіл болды. Әр жағын айтып не қылайын. Баяғыда әдеп ағаларына ренжігенде едірей болсы, я осы мәдилердің ауылына тартып отырды. Қақабайдың жылқысын бақты. Артынан іздеуші де барды. Келмеді. Мәди мен тағдырлас боп қалғанын сонда білдім. Арлылығы, әні жар болсын құлыныма, ретін тауып азаматтық жаса. Мәди мен дәулетті кездестір шырағым. Ақ батамды берем, екеуіне де ән салдыр. Сауабына қаласың, деді сол қария. Бұл тілекті орындай алдыңыз ба? Жоқ. Неге? Ретін таба алмай қойдым, деп күрсінді кенжебек. Қази да жерге қарады. Және бір сұмырай соңыма түсіп, үстімнен арыз беріп, тұтқындар мен жасырын мәмілесі бар, деп әбден әуре сарсанға салды. Ақыр оның өзі қызметтен қуылды. Жымысқы немекен, біреуден пәрі алған жерін ұсталды. Біреуге орғассаң кеңірек қаз, өзіңнің де жатуыңа жақсы деген сөз бар ғой. Кенжебек солай дегендей басын изеп, қазиға жымия қарап тұрды да, қазір дәулет пен мәдиді кездестірейін бе, деді. Қази яңырып не дерін білмеді. Мынаған келселік, сізбен біз уақыт созбай енді. Қазір мәдиді келем осында, сырттарыңыздан жабам. Сонан соң, я сонан соң, деді қази ішіп түрегеліп. Отырыңыз, мұндайда сабырлы болған жөн. Адам сезімі лаулаған өрт. Сақ болу керек оған. Қатты өтінем, мәдиді де сабырға шақырыңыз. Бас артық қимыл әрекет болмасын. Бұл менің жанашырлық сөзім, адалдығым. Дәулет мәдидің жаңанын жақсылап үйреніп алсын. Жақсы, жақсы, сіз айтқандай болады. Керекті жерінде мәди тас боп қатам десе, қолынан келеді оның. Бірақ мәдиде бір осалдық бар. Осалдық? Ол әнші. Ән айтылса болды, ол бәрін ұмытады. Мені ұмыта қоймас. Жаңағы тілегіңізді мүлт жібермеуге сөз берейін. Мәди тыңдайды мені. Кенжебек қазиді жеке қалдырып, көп ұзамай мәдиді ертіп келді. Қази, мәди, жаным қазиым. Есік сарт етіп жабылды да, күзетші жігіт Кенжебек барып, қараңғы тар коридордың түпкі бөлмесін ашты. Бұл тұтқындардың көр жері, киім кешегі сақталатын бөлме. Оның кілтін тек Кенжебек ұстайды. Осында мәди кеп түскен күннің ертеңінде ақ бұл жігіт қызыл аршадан жасалған кішкене домбыран әкеп, орайыл сәтте мәдиге оңаша тарттырып, одан кейін кенеп қаппен орап қайта тығып тастайтын. Ол енді сол домбыран алды да бөлме бөлмені жағалап кеп, мәди мен қази отырған бөлмеге қарама қарсы тұрған есіктің тесігінен ішке үңілді. Әлі ұйықтамағансыңдар ма, деді ол ақырын ғана. Ресей жағы бөлініп, патшақ замның жағасына жармасып жатыр, дейді. Қайтып ұйқы келеді. Қарқаралы аспаны да түнере бермес, бізге де туар бір күн тірі болсақ. Дүниеде не боп жатыр? Не хабар білесің, Кенжебек шырағым? Бірдеме десейші, Кенжебек. Сені тап қылған құдай бізді өлтірмейді. Тімсікілей беретін иттерің жоқ қой бүгін. Дәулет, мына домбыран алсыншы. Әкел, әкел, айналайын. Тым қатты даурықпаңдар, қып болады. Бағаналы бері құмалақ сап, бастық атырып отыр едік. Құдай тілеуіңді бергір.
жайлап есік ашылды. Домбыраны үнсіз келіп дәулеттің өз алды. Жөнсіз шуламаңдар деді кенжебек.

Дәулет ұзақ шертті. Ешкім міз бақпады. Сөне жаздап тұрған майшамға кірпік қақпай қадалған Дәулеттің шарасы кең көзінен жалғыз тамшы жылтылдады. Дәулеттің бүгін көңіл қошы жоқ. Мәдимен жүзге салмайтынын білет. Қасындағылардың бәрі өлім сүрегені әлсіз шырақты айнала қоршап, қаны қашқан сұп-сұр реңдері тұнжырап, тырп етер емес, түпсіз тұңғиыққа батып, ағылып жатқан толғау не дейді? Күйікті шертіс қой бұл. Жаңағына еш нәрседен қапер жоқ. Алаңсыз жандардай әзілдесіп, дауласып, құмала қашып, не болса соны сөз қып гүлдескен байқұстар, шерлік үйге езіліп, шамшытыр қойға шырмалған. Жігері құм боп, аяқ бетті бәрін. Дәулет көкірек кере күрсіне беріп, ызалы уыт шыдатпады ма, домбыраның бетін шарт еткізіп, қатты қағып жіберіп, сәл шалқайып, Мәдидің қарқаралысын саңқылдатты.

Тұтқындар дүр сілкініп қозғалақтасып, біріне бір қарасып, еш шіркін дүние дегендей бас изесті. Әннің әр сөзі жандарына тиді, әр сөзге егіліп, әр сөзден қуат алды. Әр қайсының кешкен ғұмыры, көрген жақсылық рахаты, қызық дәурені омсындырып, ынтықтырып, мына тамұқ азабын сездірер емес. Көздерінен сызылып қана жас ағады. Сол жастың демеуін еткен күшті, тас түйін боп ширап, жаралы жол барыстай, атыла жаздап әзер отыр бәрі. Солай, шіркін мәди, бағыз деп, билігіз деп жүрсе ғане. Өз көзімізбен көріп білдік қой мәдиді. Мінген аты ішкен асы, көрген құрметіне мас болып, мен қаздауысты Қазыбек, атшуыл Алшынбай, Қақабайдың ұлымын деп шалқақтаса, мәдиге не бөгет болар еді? Кім дәреже теңестірер еді онымен? Мәди өйткен жоқ. Ес білгеннен елдің ұлымын, көптің бірімін деп өсті. Кембағалыға қол ұшын берді. Тізесі бар білегі жуан дөйлерге, тәубеңе кел, ит болма, залым болма деп айта білді. Сол үшін ғой, әлдінің заманы Тәңірдің ақ жолын тілеген мәдиді қаңбақша қуып, меңре ұзындан да зарықтырумен келеді. Айналық бетейін Дәулетжан, сен мәдидің әлгенін айтқанда, сай сүйегі сырқырайтын адам түгіл, қарқаралы тауы күрсініп, тас екеш тастары үгіліп, орман тоғайы ахұратын секілді. Қазір түн, осан айтылып жатқанда қарар мет қарқаралы тауына, қарауытып, мұңайып жатқан шығар ол да. Кенжебек осы сөздің бәрін анық естіп тұрды. Ол мәдидің қарқаралы түрмесіне қалай түскенін білетін еді. 1913 жылдың 6 декабрінде Қақабай әулеті оны жер аудартты. Мәди қашты. 1914 жылы 19 майда Спасский приставы оны ұстап алып, Ақмола уезінің бастығына тапсырды. Содан ол 14 жылдың 6 июніне дейін, одан кейінірек сентябрь айында Мәди тағы қашып құтылды. 1915 жылы 13 июн күні ол осы қарқаралы түрмесіне қамалды. Кенжебек Мәдидің әнін бір жыл бойы емін еркін тыңдаумен болды. Осы бір жыл ішінде ол дүниеге қайта келгендей көкірек оянып, көп жайды көп жайды ұқты. Мәдиге қызығады, сондай ер болғысы келеді. Қазіргі тірлігі қорынтып амалсыз жүр. Кенжебек Мәди мен қази отырған бөлменің тесігінен бір қарап қойды. Мәди қазидың аяғына түскен ұзын шашын сылап, екеу әлденеге күлісет, құтты бір Иран бағында сұхбаттасқан ғашықтар. Қази шарасы кең көзін төңкеріп таңғалды да Мәдидің маңдайында қатар тартылған терең үш сызыққа саусағының ұшын тигізіп, қартайып қалғансың ба деді сықылықтаған күйі. Қақабай әкеміздің салып берген әжімі ғой. Самайыңды көрсетші. Әкей қайтыс болған қыста ол да ағарып шыға келген. Білем мәди деп мұңайды қази. Мен жасымаймын. Менің алдымда көп тауқымет бар әлі. Амандық болса көрерміз бәрін. Сен енді шаштың ағына, маңдайдың әжіміне қарай берме бүйтіп. Мәдиін қартаймайды деп, мәди ұзабу оқыс күлген болды. Қартаймайсың сен мәди. Әуел осы түрмеден шығайыншы, бәрі орнына келеді. Кейде өз-өзімнен бұзылып, бәріне қолды бір сілтеп, жан тыныштығын әр сен ойлап, сонау баянға, Ертіс бойына жоғалсам бекен, бәлкім ыза кек даудамай, бәрі ұмыт боп, жайыл өмір әуеніне түсіп, туыстың аты туыс, бәріміз ақылға кеп, жағысып, жақындасып кетеріміз деп, үміт өтемін. Кек дескім келмейді ешкіммен. Ешкіммен. Ол жақсы үміт. Бірақ алысқа көз қадама. Үшқарадан біз ешқайда да кетпейміз. Атамның денесі тиген жер. Сенің кіндік қаның тамған жер. Ата қонысың. Бір саялы мезгіл кез келер бізге де. Жалғыз тілегім, кек жолына түспе.
кімнің кім екенін ел жұрт біледі. Алдымызда өзің айтқандай талай өмір бар. Уақыт бәрін көрсетеді әлі. Ақылдым менің қазиым. Қай пейіштің шырақ едің сен? Мәди қазидың маңдайынан иске бұзақ отырды. Осының бәрін көріп естіп тұрған Кенжебек шүйіркелескен екі мұңдықтан ұялып көзін тайдырып әкетті. Кенет ол өз өзінен селкете қалды да тысқа шықты. Үркер көтеріліп қалған екен, түн ортасы ауған. Кенжебек асығып ішке қайта кірді. Түсі суып коридорда әрі бері жүріп алды. Мазасызданды, күрсінді. Сәл демігіп маңдайына мұздай терді сүртумен болды. Жұдырығы түйіліп абыржыған қалпы Мәди мен қазидың бөлмесін ашты. Екеуіне ұзақ тесілді де «Дәулетті әкелем қазір» деді. Ізінше бөлмеге қолында домбырасы бар Дәулет кеп кіргенде Мәди оған қадалған күйі жайлап түрегеле беріп қапсыра құшақтап өстіп «Сен ғана шырқай алатын едің Дәулет, бәрін біліп тыңдап отырмын» деп қатты құшып сүйді. «Сәлемет па қази, біздің жай осы. Әнің сол баяғы ән Дәулет, қолыңнан домбыран түспепті. Пәни жалғаннан бәріміз кетеміз. Ән қалады. Әнге еш кімнің құдіреті жүрмейді». Бөлмеге Кенжебек кірді. «Саған екі дүниеде разымын» деді оған Дәулет. Сонан кейін ол Мәдиге, қазиға, Кенжебекке алма кезек қарап өтті де «Уақыт аз Мәди, домбыран ал. Соңғы әніңді өз аузыңнан үйренейін. Сен ертең босайсың. Менің жатқаным жатқан, маған да бір медеу, жұбаныш, қуат керек. Қан еркілме, уақыт тығыз. Қази мен Кенжебекте тыңдасын, үйреніп алсын» деді. Мәди домбыраны үнсіз алды. «Жалтақтамаңыз, саспаңыз Мәдияға» деді Кенжебек. «Неге, неге» деп қауқалақтады толқыған Мәди. Сөйтті де одан әрі ештеме деген жоқ, домбыраны жорғалата шертіп, «Әуелі сөзіні ұғып алыңдар» деді. «Атамыз әулие өткен ер Қазыбек, Бек Болат оның ұлы болыпты Бек, тіленші одан туған абзал шері, қарадан қан боп өткен, бәр асыл тек». Мәди кілт тоқтап, «Мен сол асыл тектен шыққам» деді, қытмырлана қалып. Одан соң іле, «Атамыз одан кейін Алшынбайды, кемеңгер, ақыл дойлы, терең сайлы. Атағың асқар таудай, бабаларым, көрдің бе осы күні біздің жайды» деп тағыр келді. Шыбын жанды қоярға жер таба алмағанда бар қазақ аузына қараған қаз дауысты Қазыбектен бастап ата бабамның бәрінің әруағына сыйынбадым ба мен? Сыйындым. Үш қара басың биік мұнар шалған, сұмпиып өте шықты мына жалған. Тар есік, тар босаға жаман екен, ер едім ел ішінде сайран салған. Сүйендім абақтының шарбағына, сыйындым атам Қазыбек әруағына. Бір күнде қаршығадай қалықтадым, бұл күнде мен аңшының қармағында. Басынан үш қараның аса алмадым, жай қалтып жапырағын баса алмадым. Жо-жоқ, осы да жетер, жетер. Бұл ұзақ өлең, ұзақ хикая, ұзақ егес. Мәди деген кім осы дегендерге? Осы әнді айта беріңдер. Бұл әннің қайырмасы жанымды қинайды менің. Енді қоя қояйын деді Мәди қыжылы қайнап. Қазы енді байқады, Мәдидің рең сартап боп, жағы қусырлып, қатты жүдеген екен. Түйіліп отырып қалған Мәдиден Дәулет алды домбыраны. Ата-бабаңа наз айтып, көзің шақшия бастады Мәди. «Күйіне берме бекер» деді Дәулет сабырға шақырып. «Қаз дауыст Қазыбектен кейінгілер не бүк бетті? Рас, бәрі ақылды, зерек, көреген болды. Бірақ беделдің, биліктің, байлықтың құлы болды. Қақабай қаздауыст Қазыбекке тартса, шерменде болар медім мен. Ал одан туған күшіктер,
өзді өзін талап жатыр. Әттең дүние, сұмпиған сұм дүние. Жәмәди, сен енді түрмеден шық. Жатып бақтың ғой біраз. Онсыз да қыс көмірді қиындатпа. Қаз еңді жалғыстыратпа деп, дәулет кеудесін көтері, Мәдиге дем бере сөйлеп, әнді жалғастырып әкетті. Осы әнді өзіңіз айтыңшы Мәдияға деткен Жібек. Сен үшін айтайын жаным, айтайын. Саған бір сауал кен Жібек. Айтыңыз, иығыңда пагон, асынғаның мылтық. Ал өзің иман жүзді жансың. Біз сияқты жолы болмай жүрген ағаларыңа неге үйірлі бересің? Залалымызды тиеді ғой. Сіздерді ел сүйет. Сол көптің бірімін Мәдияға. Сіздерден аянып не болғанымыз? Мәди масаттанып, иығын қозғалақтатып, алабұртқан қызу қалпы әнді ұзақ толғау ғып, тоқтаусыз ағылтты.

неткен пан көкірек, түпсіз бұлақ дерсің, шымырлап қайнай берет, бір суынбайт. Домбыра тағы дәулетке көшті. Сыртта тасыр тұсыр, иттер абалады. Кенжебек сазара түсті. Біреу есікті жұлқи тартып ашып кеп қалды. Түрме бастығы. Дәулет тоқтамады, оны елең де қылған жоқ. Әнді кеу-кеулете қоздырып, ашынып, қасарса айтты. Мәдей миығынан күліп, қыр көрсетіп, мерей тасыды. Тоқтат! Ән тоқтамады. Күйіп піскен түрме бастығы жерді бір тепті де, күзетші жігіт Кенжебекке төніп кеп, ешкімге сенбей қойып ем. Көрді ғой көзім. Жайың белгілі болды, батыр, деп иығындағы погонды жұлып алды. Кенжебек қолындағы мылтықты түрме бастығына қарай лақтырып тастады.

Дәулеттің қолындағы домбыра зар төкті. Түрме басты қызы ташын өлді. Ағары таң атты. Түрмеден босап отырған Мәдиді сол күні тағы да жер аударды. Қази Үшқараға тағы да жалғыз қайтты. Дәулет пен Кенжебек Қарқаралы түрмесінен қашан шығарын білмеді. Бұл 1916 жылдың 11 июлі еді.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз «Мәдидің әні» деген музыкалы новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Төлеутай Наров, режиссері Ізбас Абдулин, дыбыс операторы Арыс Байғұлов. Хабарды оқыған Мырзабек Қуатбеков.
1: Хабар үнтаспаға 1978 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағпарұлы, Нұргүл Айтқалиқызы және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радиотыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Олжас Қасымның өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Хафиз Имені. Өткен күнің ескерткіш деген барды, ол тарихың замандас сенен дарға, ес білгелі есейткен ескі ауылда бүгінде ел қалмады, емен қалды. Сан ұрпақ санасына ақыл еккен, заманның запыранын татып өткен ауылда бой көтерген сол еменді ардагер ұстазымыз Хафиз еккен. Көп кісінің ішінде кемеліндей ұстаздың өсиетін жұрт ақтады, елеусіз өткен шалдың еменіндей тереңнен тамыр тартты ұрпақтары. Кетпейді сал күндердің бәресімнен, алыппын сол атаның кәдесіммен, атырапта маңғыртып мал өсірмей, топыраққа маң бүртіп тал өсірген. Еменнің қалқасында құс тойланар, жаз жайлап ұясында қыстайдылар. Таңғылан берген сәтте емен шалдың еңсегей еңсесіне ұқсай қалар. Өскінші қар теменді суардар күн, кісі даз кәременнің ұғар парқын. Хафиз шал жер астынан еменінің тамырын ұстап тұрған шығар бәлкім.

Олжас Қасым, Ертіске емірену. Толқыны күнмен арбасып аққан, өсірген мені сері өзен. Саған келемін Алматы жақтан, кепкенде жырға кенезем. Қиял тұлпармен құйғытып өтем, жас тұндырасың көзіме. Бұйра толқынның бұйрығы мекен, досым да кеткен өзіңе. Тігіле қалар құлағым түнге, шық моншақ шерім жосылып, Ертіс менімен жыладың бірге, ормандарыңмен қосылып. Сұп-суық суын кеудеме шашып, Ертіс қой мені жылатқан, қолымнан тартып кеудеге басып, Семей анам кеп жұбатқан. Семейтау маған мейірім берген, айтатын бізге сыр көне, жүрегімдегі иірімдермен жыр жазып кетем жүлгене. Жұлдыздай нұрды тамызып көктен, әңгімеңді бір айтып бер, анау жылдары ағызып кеткен балалығымды қайтып бер.

Олжас Қасым, қол сағат. Дедің бе дүниедегі сыйлы адамым, ұсындың көңіліңнің қиламалын. Санамнан сырғымайды сандуғаш қыз, қол беріп қол сағатты сыйлағаның. Сен десе, мен де қанша тағат қалды, тұтаттың кеудем дөшкен саноттарды, есептеп жүрген дейін қоңыр сағат, екеуміз сайран құрған сағаттарда. Шәрбатын сезімімнің татып тым көп, жаныма жақындайсың жақұт нұр боп, уақыттың қадірін біл қадірлім-ау, білмесең сырғып кетер уақытпын деп. Тал бойың нәзік күйге толы шығар, жігітті жанарыңның оғысынар, сағатымның тық еткен дыбысында жүрегіңнің лүп еткен соғысы бар. Біздерге ұсынды ғой төрін олда, жердегі ғашықтардың жолын оңда, білегімде берік боп сағат тұрса, дәл солай жан дүниеме берік орна. Жүрегім дүрсілдесе қанша қатты, сырғалым сыйлай білдің сонша бақты, жоғалтып алам ба деп қорқам сені, жоғалтып алған күні қол сағатты.

Күйін кешпеген соң тіршілікте қадырын жарықтықтың кім біледі? Адам үшін тіккендей құрбан көзін, құрттоның қауқарлы қол жылдам көзін аңсайды пеш қойнында күйіп жатып, отын боп отқа айналмай тұрған кезін. Ал қазір бар ғұмыры тоқтай қалған, қайғырып қайран күнін жоқтай дәрман, қайтарып бере алмайды қатыгез қол жалында жастық шағын отқа айналған. Тумады көкейдегі буаз бақыт, суыта бастағандай күн аздатып, өшкісі келмегендей өздігінен шоқтанып жатып алды біраз уақыт. Өзінен кім аясын басқа мұны, тұрмайды ешкімнің де баста күні, тірлікке әлсін-әлсін жылу беріп, байғыз күл жанып-жанып үшті ақыры. Жалынды жастық шақтай лаулай жанған, от болып енді қашан баурай далдан, қайран күл мен дөзіңмен өзектеспін, адамның тағдырынан аумай қал.

шұбатылған жолға қарап. Бұлттардан саулығыңды сұрадым мен, жүрміз біз қапталдасып маңағын мен. Бір жылың өткен сайын сахи әке, маңдайың өрнектелді бір әжіммен. Найзағай боп көріндің жарқылдайтын, дауысын жаңғырыққан жартыңдайтын, алатау боп көріндің асқақтаған, өзен болып көріндің сарқылмайтын. Түзу боп ұшқан түтін түндігіңнен, тірлікке тіл қатасың шындығыңмен, мың мәрте тәубетемін бір Аллаға, тарағаным үшін де кіндігіңнен. Келемін, ұнармын деп сүйіктелге, күпісін ақындықтың киіп менде, жаратқан қолдап жүрсе дәйім ұлын, атыңды шырқатамын биіктерге.

ол жас қасым әке. Өзіңді өмір сүрем арға балап, жай табам сабыр керіп сонда ғана. Мен қашан келеді деп жүрмекенсің, әке тай.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Олжас Қасым, Аққора. Беу дүние, уақыт сондай жүрдекпеді. Түрленді ауылымның қыр бөктері. Аққорам, киел өлкем топырағыңда өмірге кімдер келіп, кім кетпеді. Ауылым ыстық беткей қолатымен, тірлік кешіп келеді зор атымен. Боз төбемен бидайық арасында Төлеужан желген шығар торатымен. Мезгілден есейтші деп кім сұраған, кездер ай серуен деген тыншымаған. Ауылда кітап оқып жатқан шығар оқушы болған кезде Тұрсын ағам. Аққора алыстарды жақын етті, меймандар ауыл дәмін татып өтті. Бір кезде асық ойнап шыбық мінген Бауыржан Жақыпты үлкен ақын етті. Өзінде жатқандайын бармағына, ізгілік нұрын септі әр жанына. Ауылым анам сынды күре жолмен шығарып салды мені арманыма. Шықпасам биігіме бағалар кім, асқарын адалдықтың табаларымын. Аққорам ізін жалға деп тұрғандай, ауылдан шыққан асыл ағалардың.

Олжас Қасым, өткінші жаңбыр. Даланың шөлін қандыр деп, аспаннан жауын төгілгін, сұрадың қандай жаңбыр деп, өткінші жаңбыр дедім мен, бір діріл ойнап денеңде. Мұңның пернесін бастың ба, өткінші жаңбыр төбіңде, өткінші өмір астыңда. Бұлт омырауын сауғанда, сұрамай ешбір себебін, өткінші жаңбыр жауғанда, қол шатырың мен бөгедің. Тағдырлас ару тағдырды, мәңгілік емес деп білші, қол шатырың мен жаңбырды, бөгемесең де өткінші. Өзге өлкеге көшсек те, табиғатқа біз не істейміз, өткінші жаңбыр кешсек де, өткінші сезім кешпейміз. Шындық бар ма деп рас мұнда, езуіңді еркем жимадың, өткінші жаңбыр астында өлмейтін мұрат сыйладың. Төсіне түрлі гүл сіңген, дүние түгел тыншыды, жүрегіңдегі дүрсілден жеңілген жаңбыр тырсыла. Тереземді жиырып, өткінші жаңбыр сан жаусын, тамшыдай көзді жиылып, өткінші болмай қалғансың.

Олжас Қасым, ол оның тағдыры шығар. Ақ қарды еріді дейміз, мүмкін ол жылаған шығар. Ақ нөсер төгілді дейміз, ол мүмкін құлаған шығар. Бұлақтар жөңкілді дейміз, сылқылдап күлгені шығар. Құмдарды сырғиды дейміз, ол оның жүргені шығар. Бұталар сыңсиды дейміз, ол әнді шырқаған шығар. Қаңбақты жел қуды дейміз, жел оны жұмсаған шығар. Керілген кемпір қосақтар аспанның реңі шығар. Самсаған сары жапырақтар ағаштың жүрегі шығар. Бұлттарды ауады дедік, олардың жүзгені шығар. Ай бетін дақ басқан дейміз, адамның іздері шығар. Түн келсе қараңғы дейміз, мезгілдің бар мұңы шығар. Ақынның өлеңі дейміз, ол оның тағдыры шығар.

пойыздағы ой. Деуменен бір келгенде көрсем оны, көзімде тау қозғалып көл шөгеді. Мендегі тебреністің белгісіндей әйнектен теңіз дала теңселеді. Сезімге қоялмаймын бұғалықсап, барғанда кім бармаған құрақ ұшпақ, астана қыз секілді қарсалатын, қыз секілді тұратын шығарып сап. Төгерме кеудесінен мол ұрсын, оны мендік тағдырдың жолы білсін, барамын астананы көру үшін, немесе бір аруын өбі үшін. Жаратқан бұл бақытты көптей көрме, сынық үміт сыртымнан шеттей берме, жол мұраты жетуде мұрат емес, өзіңнен өзге мұрат жоқ қой менде. Аспаны айтарыңды айта кеттер, сол бойда солған гүлім қайта көктер, мауқын бір баспайсың ба маңғаз ұлдың, бой жеткен есіл бұрым бәйтерек бел. Арманым аяқтанбай ақсап қалған, мені талай күтерсің составтардан, ризамын ұзақ біткен рельстерге, жүрегіңнің жолына бастап барған. Кеудемнен дала тыныс күйдестіріп, күн болып көк жиекте күйдес күміт, қайтып барам пойыздың жүрісімен, жүрегімнің дүрсілін үйлестіріп.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Олжас Қасымның өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.